0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Astu!

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut,

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on kooren kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Energyllä soi.

Hit music only.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Energy.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumissa.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Mitäs sä kirjoittelet?
8: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
7: Jaha.
8: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
7: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
8: Juu, ei enää.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
13: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
12: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
13: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
17: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kulloisen lempparit, suuntana sittarit.
18: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Oomi puhelimessa!
15: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
14: On kätevää!

0: on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Ja täällä ollaan edelleen. Jengi kelas, me ollaan lähtemässä kesälomille täältä tällä viikolla, mutta mitä vielä? Antaa koko toimisto itse asiassa tulla takaisin sieltä, koska musta tuntuu, että tää maanantai on selvästi semmoinen, että täällä ollaan palattu jo paljon enemmän arkeen. Kesäduunilaiset on lähtenyt itse lomille ja normiduunarit on palannut hommiin, mutta tiedättekö, kuka edelleen painaa täältä? Lehmonen. Totta kai teidän kanssa. Aina tuonne 10 asti ja koko tää viikko mennään ennen kuin mä tuun jäämään lomalle. Et nyt päästään nauttimaan todellakin tästä elämä kaunis seurasta vielä viikon ajan. Ei yhtään mitään hätää energyläistä. Sitten viikonloppuna tai tuossa perjantaina koodailitte jo sikana tänne WhatsAppiin, että Janne, onko tää viikapäivä, aamuis? Ei oo. Ei mitään hiutaa. Tässä se meidän viikko nimittäin vasta kuulkaa starttaa ja teemme paljon Jenny. On niitä tyyppejä, ketkä starttaa se oikeastaan meidän puolesta tai meidän kanssa. Dracula-riimiksillä ja tämän jälkeen päästäänkin sitten perehtymään suomalaisten lempiaiheeseen. Totta kai naapurisopuun ja siihen, miten niitä naapureita lähestytään välillä hyvin yllättävissäkin paikoissa. Mä väitän nimittäin, että kukaan ei ole onnistunut sähelämään niin kuin meitsi vielä tänä aamuna, koska kello on vasta 2:07, mutta hei, mä oon ehtinyt oota itteni jo parin kertaa ja siihen tämän jälkeen elämä kaunis.

No elämä kaunis ja hyvää uutta viikkoa energiläiset. 6:45, niin onks tää nyt Energyn kesäaamuissa se päivä, kun suuri osa jengi palaa pikkuhiljaa ja sit takas lomilta toimistolle vai vieläkö ootte lomalla, ootteko vasta jäämässä lomille? Kertokaa mulle, että mikä meininki WhatsAppissa 050501719, niin mä voin kertoa heti kättelyssä, että miten sitä radiojuontaja ehtii nolota itteensä heti tälleen 6 jälkeen aamulla. Ja vielä niinku kaikkein makosimmalla tavalla suoraan naapurillensa. Mun pitää oikein hokea tätä elämä kaunis, koska ootteko muutkin samanlaisia nyt tälleen kesällä, niin se on kivempi pitää aamullakin heti kättelyssä verhoja auki. Vaikka olisi vähän tämmönen, tiedätkö, harmaampi sadepäivä, niin se on kiva antaa sen pienen valon tulla heti sisään aamulla, kun ensimmäisenä herää. Ja sitten tämmönen niinku oleellinen jatkokysymys tähän varmaan on se, että onko siellä muitakin, ketkä tykkää nukkua alasti. Mun mielestä nimittäin alasti nukkuminenhan on siis ainoa oikea tapa. Mä en voisi kuvitellakaan enää tänä päivänä kaikkien näiden alasti nukuttujen vuosien jälkeen. Mä vetäisin yhtään boksereita, alushousuja, yöhousuja, mitään jalkaan kiristämään ja hiertämään itseäni. Oh hell no. Alasti nukkuminen on ainoa oikea tapa, milloin sä saat sen vapauden fiiliksen myös keskellä yötä. Mut sit kun sä yhdistät tämän alasti nukkumisen siihen, että sulla on heti aamusta alkaen verhot auki, aamusta alkaen jopa 6:00, niin vaikkei aurinko paistaisikaan, niin on kuitenkin aika valosaa. Mikä tarkoittaa, että sanotaanko, että sä annat, jos sun ikkuna on semmoinen ihanat 2 metriä x 2 metriä tyylillä. Okei, aika iso, mutta jotain sinne päin kuitenkin. Niin sä annat aika semmoisen maagisen alastonen elokuva todellisuuden kenties sille sun naapurille, kun sä hillut siinä keittiössä munasillaan laittamassa kahvinkeitintä päälle 6:05. Ja jos joltain tuntuu siitä, että et nyt on jotenkin semmoinen niinku kokemuksen ääni paistaa tuossa lehmusäädessä, niin kyllä sä oot ihan oikeassa, mutta miten mun naapuri reagoi nähdessään mut siinä keittiössä alasti hillumissa 5:55, niin siihen me päästään Ariana Grande, Nicki Minaj ja Mirellan jälkeen. Kyllä tästä on hyvä viikko kehkeytymässä, kun pääsee vilauttelemaan naapurille siinä pihan toisella puolella heti ensimmäisenä aamusta. Ai että, ottakaahan vaan 5 minuuttia, niin tiedätte, miten tämäkin tarina loppuu.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mirella ja Haavi Lauria tässä.
5: Starttaamassa uutta viikkoa Energy kesäaamuissa Lehmosen seurana, joka täällä pohtii, että millaiset oikein niin kuin välit sulla on sun naapureihin ja oisit sä ok siitä, että sä hengallisit naapurin kanssa alasti. Mä tiedän, että se saattaa aiheuttaa hämmennystä, mutta niin varmaan aiheutti munkin naapurille tänään se, mitä mä hänelle tein. Mutta ennen kuin päästään tähän tarinaan, niin Lotta täällä huutelee meidän WhatsAppissa 050501719. Ei toi naapuri edes alasti hengaus ole lehmonen edes paha. Muutin uudelle paikkakunnalle ja astuin uuden kodin olkkariin ja näin heti vastapäisen naapurin harrastamassa seksiä. Tästä on siis jo 5 vuotta aikaa. Onko Lotta edelleen niin kuin piirtynyt kuitenkin verkkokalvoille, toi näkyy, että sillä ei sieltä niin kuin millään pois? Mä siis tänään heti 6 jälkeen, kun mä olin pystyssä, niin käppäilin keittiö klikkaamaan kahvinkoneen päälle. Ja niin kuin mä sanoin, niin meitsihän rukkuu siis alasti ja niin mä olin siinä keittiössäkin alasti. Vaan huomatakseni, että okei, nähtävästi arki on alkanut myös naapuritalossa, koska mun keittiöikkunat on niin kuin sisäpihalle. Ja sisäpihan toisella puolella on siis toinen talo ja siihen ei oikeasti ole varmaan parikymmentä metriä matkaa. Et mä voin sanoa ihan suoraan, että mä näen sinne vastapäisen talon naapurin keittiön sisälle tai ikkunasta sisälle. Ja hän näkee hyvin vahvasti myös mun keittiön ikkunasta sisälle. Ja hän selvästi näki, kun Lehmonen saapuu koko komeudessaan, 1,93 m, 115 kiloa raakaa suomalaista miestä keittämään aamulla alasti kahvia siihen keittiöön. Koska samalla kun mä klikkaan sen päälle ja kahvin keittiö, niin mä vilkasen sinne pihan toiselle puolelle, missä mä näen semmoisen nuoren naisen naapurin pikkusen ensin tirskahtamassa nauruun, kun hän näkee meikäläisen seisomassa siinä alasti. Mut sit tulee tää liike, mikä varmaan paras mun itsetunnon silleen sanotaanko 5 vuodeksi eteenpäin. Sen pienen naurupyrähdyksen jälkeen, mikä hänet tirskahtaa huuliltaansa, niin sen jälkeen hän niinku kerää itsensä kasaan ja katsoo mua suoraan silmiin pihan toiselle puolelle, missä mä seison alasti ikkunassa. Ja hän näyttää mulle peukaloa. Hymyillen. Luultavasti viesti vaan, että hyvä meininki, mutta mä otin sen silleen, että tämä peukku tarkoittaa, että jumalauta, mikä Adonis siellä pian toisella puolella seisoo.

0: Haiku Kelly ja Griffin kaikki tässä kimpassa huutelemassa Save My Love. Mut sitä rakkautta löytyy, kuulkaa, tästä showsta Energy kesäaamusta. Aina 10 asti tänäänkin Lehmonen täällä istumassa. Mut kun äsken puhuttiin tästä meitsin seikkailuista alasti omassa keittiössä, niin minkä naapuri hienosti pihan toiselta puolelta näki, niin tämähän herätti täysin toisen keskustelun myös, mikä oli ikään kuin tämän keskustelun sisällä. Alasti nukkuminen. Harrastaako jengi sitä vai ootteko te niitä, kellä tuntuu todellakin hyvin alastomalta henkisesti, jos teillä ei ole rihmaa kiertämääkään siellä päällä sängyssä, koska mä menin hehkuttaa alasti nukkumista, että se on parasta, mutta kyllä täällä muun muassa esimerkiksi Jusa laitteli WhatsAppiin 050501719. En tajua, miten ihmiset pystyy tohon. Mulla on niin haavoittuvainen olo, kun makaan alasti siinä sängyssä ja koitan alkaa nukkumaan. Musta tuntuu, että uni ei oikeasti tule, kun stressaa niin pirusti. En tiedä, että mikä tässä on sitten niin stressaavaa. Loppupeleissä, jos tänne tulisi joku murtomies, niin kyllä musta tuntuu, että se ryöstö olisi ihan yhtä stressaavaa, olisi tässä alasti tai ei. Mutta joku turvaverkko siitä tulee, kun vetää illalla bokserit jalkaan ennen sängynmenoa. Tämä on niin jännä. Kertokaa nyt mulle, energiläiset, alasti nukkuminen, yes or no? 050501719, koska tässä kohtasin Damiano Davidin ja Mintun välissä. Päästään kuulemaan erään teidän tarina myös siitä, kuinka frendit voi taistella sun alasti nukkumista vastaan. Toki siinä vaiheessa, varsinkin jos sulla saattaa löytyä niinku kämppiksiä omasta elämässäsi, jotka joutuu jatkuvasti katselemaan sitä sun alasti hengailua, niin tilanne saattaa olla toinen. Mutta enpä ole koskaan kuullut, että kenenkään ystävä lähtisi kamppailemaan jonkun alasti nukkumista näin vastaan. Mutta siihen me päästään 4,5 minuutin päästä Damiano Davidin jälkeen. Let's go. Energy kesäaamut.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Eivensillä.
4: Niin just. Eivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
18: Kyllä, kyllä. Tohon.
19: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
15: RAYO. Radio.

0: Damihan on David täällä laulaa jo seuraavasta kesistä Energy aamussa, vaikka täällä ollaan vielä kesässä 2026 ja kesäaamuissa etenkin Lehmosen kanssa pohtimassa sitä, että kun te menette illalla sinne sänkyyn, niin otetaanko sitä kaikki vaatteet pois vai jätetäänkö sitä kuitenkin jotain päälle? 050501719. Tänne on tullut hyvin mielenkiintoisia tarinoita, muun muassa siitä, miten friendit koittaa jopa taistella tätä vastaan, mutta päästään siihen tarinaan kohta. Otetaan täältä ensin viestejä, kun Anne laittelee, että pikkuhousussa nukun joka yö, eli melkein nakkena. Kun sitten taas on tullut tänne viestiä, että ehdottomasti yes. Kyllä varsinkin kesällä, kun on niin kumatkelit, niin pakko vetää alasti. Joo, tästä ei ole mun mielestä niinku kysymystäkään, että pitääkö olla alasti vai kun menee nukkumaan. Mutta tämä Leenin viesti herätti jollain tavalla mielenkiintoa siihen, että mitä ihmisillä voi olla niinku tätä alasti nukkumista vastaan näin paljon?
1: Joo, totta kai alasti nukutaan. Mä en kanssa pystyisi millään muulla, niin mun ystävä sitten hän kuvittelee, että mäkin tykkään jostain yhä paitasta, niin toi mun sit synttärilahjaksi. Mä ei saamari, että minä tommosin käytä. No sit se loi just puoli vuotta siinä hyllys ja sit tulikin joulu, niin hän kun niitä niin paljon rakasta, niin mä annoin sille joululahjaksi takaisin sen. Et siinä saat pitää.
0: Hyvä pelimuovi. Jos pakotetaan pistää yöpaitaa päälle, niin hei tiedä, että se laitetaan se lahja kiertää siihen samaan. Mutta eipä tämä keskustelu tähän vielä jää, koska Miitu Everesti tähän, jonka jälkeen Rehabi ja Inna ja Shashi Rock My Body. Ja sitten päästään jatkaan näistä pelkotiloista, mitkä liittyy tähän alasti nukkumiseen, koska mä ymmärrän, jos ihmisille se ei jotenkin tunnu mukavalta, jos sä tarvit jonkun vaatteen päälle, että sulla on niin kuin hyvä ja rauhallinen fiilis nukahtaa. Mutta sitten tänne tuli kans eräs viesti teiltä, missä pelätään yhtä tiettyä asiaa sen alasti nukkumisen kanssa. Ja Laura, mun on pakko sanoa, että mä en ole edes kuullut tätä termiä elämässäni, mitä ihmiset pelkää siellä omassa kotisänkyssänsä, mutta siihen Mintu ja Rehabin jälkeen.

0: olisin festareilla juontamassa, niin mä voisin huudella, että mikä täällä on meininki? Mutta ehkä tässä aamuradiossa mä vaan sanoin, että huomenta kaikille. 7.34 kellossa tällä hetkellä Energyn kesäaamuissa, missä kohta sitten Bella K. laulaa siitä, kuinka hän rakastaa tätä. I love it. Mutta tuon saman lausin mä voisin itse asiassa omistaa alasti nukkumiselle, minkä puolesta mä oon nyt itse asiassa käyttänyt tässä Energyn kesäaamuissa jo hyvän tovin tätä puolustuspuheenvuoroa. Mutta nähtävästi teillä on myös tiettyjä pelkotiloja siihen liittyen, että mitä se alasti nukkuminen saattaa aiheuttaa siellä omassa sängyssä. Tai ainakin ilmeisesti meidän kuulija Lauran siskolla oli hyvin mielenkiintoiset pelkotilat, että mitä sinne sänkyyn jää.
1: Hauska aihe toi alasti nukkuminen. Itse en nuku alasti, en osaa, en ole siihen tottunut, mutta mun mies nukkuu alasti. Ja mun pikkusisko oli tästä aivan järkyttynyt, kun joku kerta asiasta keskusteltiin. Hänen toteamus oli, että jos nukkuu alasti, niin sinne sänkyyn tulee kuulemma pepputöhnää. Kysyttiin tarkennuksen, että mikä tämä pepputöhnä siis hänen mielestään on, mutta semmoista pepputöhnää kuulemma tulee sänkyyn, jos nukkuu alasti.
0: Voitko Laura tarkentaa, että kun hän puhuu pepputöhnästä, niin onko se nyt tiedät sä sitä ihteensä? Kyllä me kaikki tiedetään, mikä mielikuva siitä tulee. Vai onko tämä jotain muut? Onko tämä jotain tiedät sä tietynlaista omalaista töhnää, mikä mulle ei ole koskaan mun elämässä oikein vielä avautunut? Mua jälkeen melkein jäi häiritsemään tämä, mutta ehkä tämäkin vielä selvii tänä aamun aikana. Mut hyvät kun ekat 35 minuuttia meillä kyllä ollut tänään edellisen kesäaamuissa. Ei voi muuta sanoa kuin, että maanantai hyvin käynnissä ja tästähän se vaan paranee. Pitäisikö jopa sanoa, kuulkaa kaikki, että
2: elämä kaunis.
0: Sitten se on Bella K tässä. Kyllä, se aamu paranee kanssa kohta, kun Alex Warren ei tulossa tämän päälle ja Aisa Kelioti, ai että myös. Se on hyvä päivä, let's go. I like being used. It means I have a purpose.

0: Okei, Energy, kuule, että mä lupaan, että ihan just mä päästän irti tästä alasti nukkumisesta, mutta kun tänne tulee niin hyvää viestiä ja just näitä viestejä, mitä me toivottiin, niin pakkohan täällä on päästä meidän kuulijat ääneen, niin kuin Laura, joka äsken puhui siskostaan se, joka pelkäs pepputöhnää nimenomaan alasti nukkumisen aikana. Mä rupesin miettimään, että onko tämä töhnä siis sitä ihteensä vai jotain muuta, niin kyllähän täällä Laura antoi vastauksen.
1: Hei, ei se ole sitä itteensä, vaan jotakin muuta mystistä pepputöhnää kuulemma tulee niinku alasti nukkuessa. Ja okay. Me ei koskaan saatu pikkusiskoltakaan siihen vastausta. Että täytyy osoittaa tämä kysymys sitten tuonne pikkusiskolle, että mitä se pepputöhnä sitten on, mutta ei tosiaan ei ole sitä itteensä. Muuten okay. Mäkin sanoisin ukolle, että pistää kalsarit jalkaan, että ei missään nimessä.
0: Mutta lähinnä tämä kyllä nyt herätti loppupeleissä vaan niin kuin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Mutta hei, Energy kesää, mutta mitä vaan voi tapahtua täällä? Mitä vaan voi tapahtua täällä, sanoo mies ja painaa pleitä ja sitten ei kuulukaan mitään.
2: Huomenta, Lehmonen!
0: Huomenta meidän kuulija Vili myös, missä ikinä tällä hetkellä raidaatkaan. Tästä nyt päästään jatkaa maanantaita Alex Warrenin Fever Dreamin kanssa ja... Kyllä se Ikkikin tietää, että onko se hyvä päivä tänään, no todellakin on. 27. heinäkuuta 7.40 kellossa ja tämä saattaa olla monille niitä päiviä, kun oikeasti aloitetaan duunit taas loman jälkeen. Juhannuksesta tulee nyt mun mielestä se 5 viikkoa jo täyteen ja täälläkin toimisto alkoi tsekata tänä aamuna meininkiä, niin kyllä täällä näkyy niitä naamoja, ketä ei ole koko kesänä näkynyt ensimmäistä kertaa. Niin tämähän on niitä hetkiä, kun ihmiset koittaa tehdä elämästä jotenkin mukavampaa, etenkin siitä duunin palaamisesta, sitä legendaarista pehmeätä laskeutumista arkeen. Niin mikä tekee sulle, tiedät sä, arjesta helpompaa? Onko sulla jotain kikkoja tai lifehackeja, mitä sä teet nimenomaan sitä varten? Että sit kun taas duunit alkaa, loma on ohi, niin etenkin se ensimmäinen päivä ja ensimmäinen viikko tuntuisi iisimmältä. Jos on, niin jaan niitä tänne, koska mä tiedän, että jengi kaipaa niitä vinkkejä kuumeisesti. 050501719. Voitte laittaa WhatsAppin viesti tai soittaakin 092600500, koska... Tässäkin voi nähtävästi mennä aika leveleille tämän asian kanssa. Tuossa Alex Warrenin aasikelijoiden jälkeen nimittäin päästään puhumaan mun friendistä, joka on tehnyt kokonaisen suunnitelman ensimmäiselle työviikolleensa. Ja niin läppä kuin tämä onkin, niin mä väitän, että jos sä noudatat tätä, niin sulle ei oikeasti tule yhtään rankkaa ensimmäinen viikko duunissa. Että jos tänään on sun eka päivä loman jälkeen, niin Alex Warrenin aasikelijoiden jälkeen ne täydelliset vinkit siihen semmoiseen laskuvarjolaskeutumiseen takasarkeen. Let's go!
3: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Moi!
12: Moi. Mitäs funderat?
11: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
12: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
11: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
13: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Sittari hoitaa.
19: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler-pihvit 389 rasia.
18: Sittari hoitaa.

Itse tälleen ihmisenä, kuka kuuntelee tätä Aisa Keliotin Ai että kappaletta tälleen niin kuin viimeisenä viikkona ennen kuin loma alkaa. Perjantaina niin toi tuntuu hyvältä, mutta mä en tiedä, että miten te ketkä olette tänään palaamassa lomilta ekaa kertaa duuniin, niin miten toi kappale hittasi. Kaikille teille, kellä alkaa 5 tai 4 viikon jälkeen taas oikeasti duunit, niin nämä aplodit, nämä on teille. Sä pystyt siihen, anna mennä. Hyvä. Paina. Ja mä kysyinkin teiltä Energyn kuulijat vinkkejä siihen, että onko teillä jotain, millä te helpotatte nimenomaan sitä arkeen palaamista. Ja Vili laitteli tänne viestit 050501719. Kyllä se näin on, että ensimmäinen päivä pakko ainakin vetää vielä etänä. Ei tonne toimistolle kehtaa mennä. Sitten Laura laitteli, joka on menossa tämän viikon puolessa välissä duuni, että ehdottomasti paras liike, minkä lomalta palatessa voi tehdä, on se, että aloittaa duuniviikon vasta puolessa välissä. Ottaa siis vähintään maanantai ja tiistain lomapäiviksi, mielellään myös keskiviikon. Tämä on oikeasti hyviä vinkkejä molemmat, tiedät sä. Kaikki kannattaa ottaa irti, mitä vaan ikinä lähtee, mutta sitten mulla on frendi, joka suunnittelee oikeasti 3 askelta joka ikinen kerta aina siihen lomalta paluuseen. Ja kertokaahan mulle, että mitä te ootte Energyn kuulijat mieltä näistä 050501719. Nämä 3 askelta hänellä on nimittäin joka kerta. Ensimmäinen on se, koko ensimmäinen viikko etänä. Toimistolle ei mennä, vaikka kuinka pakko siellä olisi. Siellä saa vaikka toimistorakennus palaa, mutta minä en ole toimistolle menossa. Koko viikko vedetään sohvalla vielä kalsareissa, muistellaan kesää hyvää aikaa, nautitaan siitä loman jälkeisestä hehkusta ennen kuin pitää tuijottaa pomoa vielä silmiin. Toinen vaihe. Et kokkaa ensimmäisenä duuniviikkona itse yhtään lounasta. Vaikka kesällä luottokortit olisi paukkunut, vaikka oltaisiin vedetty koko lomakassa jo niin kuin 2-kertaiseksi sieltä pankkitililtä, niin jostain revitään vielä ne rahat, että voidaan vaikka tilata pizzaa lounaaksi joka päivä, mutta yhtään lounasta ei kokata itse. Ja 3. ehkä kaikkein tärkeimpänä. Jo 2 viikkoa ennen lomalle lähtöä, niin täytät sun duunikalenterin feikkipalavereilla ensimmäiselle viikolle palatessasi. Näin siellä ei oota hirveä kasa turhia muita palavereita, missä koitetaan vähän catch-upata meininkiä kesän jälkeen ja katsoa, että missä mennään. Ensimmäinen viikko pitää olla ikään kuin loman jatketta, ja se on ainoa tyyli, millä tästä selviää. Kirjoitti mun frendi, kun mä kyselin häneltä tästä. Eikö kuulosta ihan hyvältä tavalta? Jos tommosen ensimmäisen viikon voi pitää sen jälkeen, kun on ollut 5 viikkoa mökillä, niin ihan semmisti elämä kaunista.

0: alkaa kohta näyttää Energyn kesäaamuissa kanssa kello tasan 8:00. Ja Lehmonihan täällä sitten istumassa sun friendinä, joten hyvää huomenta. Mutta ei tässä ilman musiikkia tarvitse kyllä aamusta nauttia, koska Memereksa hoitaa sitä puolta. Joka jälkeen voisi sanoa, että jo legendaarisen suomalaisen biisin Pehmo Aino. Haluan takas mun perhoset. Sopii aika kivasti tähän vähän harmeeseen. Aina se, kuka nyt sanoo harmaaseen sateeseen aamuun samaan aikaan, niin totta kai mielestä tulee ja suusta tulee vaan yksi sana ulos. Mutta hei, hyvää maanantaita. Että kato, jos oot palaamassa tänään duuniin, niin ei mitään hätää. Kyllä mekin jatkaa oltu koko kesän duunissa, niin selvästi se pakka alkaa hajoamaan jo pikkuhiljaa täällä. Mutta niin alkaa muuten pakka hajoamaan meitsillä tuossa viikonloppunakin, koska onko teillä Energyn kuulijat itse jotain tiettyjä traumoja, mitkä olisi jäänyt koulusta teille? Mä veikkaan, että jotkut ala-asteet ja liikuntatunnit on ehkä niitä legendaarisimpia, että kun ollaan pitänyt hyvätä jonnekin telinen voimistelun rekille tai kun on ollut jotain juoksukisoja tai muita, niin ne on niitä hetkiä, missä ne tietyt opettajan sanat tai käskyt tai määräykset on ollut niitä, mitkä on ihanasti pusertanut sen itsetunnon pienen pieneksi möykyksi. Onko mitään parempaa kuin ala-asteella olla siinä kunujaossa, kun jaetaan futisjoukkoita ja sehän sinne viimeiseksi pelaajaksi, ketä kukaan ei halua omaa joukkueeseensa. Mun nimittäin tuossa viikonloppuna tahattomasti frendit alkoi repimään mun arpia auki ala-asteen kuvistunneelta. Me oltiin nimittäin tuossa viikonloppuna ulkona ja frendi oli esittelemässä semmoista uutta juomapeliä, mitä hän halusi, että me kokeillaan sitten siinä. Ja tässä juomapelissä on yksi kohta, missä pitäisi nopeasti piirtää oma kuva. Ja saman tien, kun sanottiin nämä sanat, että pitää piirtää oma kuva, niin siis mä kuulin mun sisällä sellaisen pirun suoraan ala-asteelta, koska mun täytyy myöntää, että oman kuvan piirtäminen on mulle ehkä traumaattisin kokemus, mitä ihmiselle on voinut ala-asteelta jäädä käteen. Mutta mitä silloin kolmannella luokalla kävi? Ja mikä oli tää yksi lause, minkä mun kuvisopettaja mulle sanoi, mikä on ikuisesti jäänyt mun aivoihin, niin sitä päästään kyllä käsittelemään tämmöisessä Lehmosen omassa terapiasessiossa heti Bebereksen jälkeen. Yksi lause kolmannen luokan kuvistunnilla ja edelleen traumat 33-vuotiaana, niin tän sä haluut kuulla.
1: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
14: Sittari hoitaa. Are you ready?

Ai kauhean. Mä arvasin, että tästä tulee käymään näin, kun mä äsken otin aiheen esiin siitä. Onko sulla jäänyt jonkinlaisia traumoja kenties jostain kouluvuosista tai opettajan sanomisista, niin tänne laittoi Juhanin viestiin 050501719. Että kyllä noi yläasteen liikunnan maikan sanat joskus koulujuoksukilpailun aikaa, kun hän sanoi, että tosta Juhanin tyylistä ei tiedä, että käveleekö vai juokseeko mies. Ai kauhean. Ovat kuulemma ikuisesti jääneet mieleen. Juhani, mä oon pahoillani. Kaikki muutkin, ketkä muistaa jonkun hienon yhden lauseen, mikä joku ihana opettaja on päästynyt suusta. Niin täällä saa jakaa. Tää on turvallinen tila. 050501719. Mä aloitin tuossa äsken kertoa tarinaa siitä, miten ala-asteen kuvismaikan sanat kolmannella luokalla, kun meidän piti piirtää omaa kuvaa, on niin vahvasti syöpynyt mun mieleen, että jopa 33-vuotiaana, kun me ollaan pelaamassa jotain juomapelejä, missä pitäisi piirtää oma kuvansa, niin mulla iskee traumareaktiot päälle. Tämä oli nimittäin meidän ala-asteen kolmannen luokan ensimmäinen kuvistunti ja ensimmäinen tehtävä, mikä siellä oli, kun piti piirtää itsestänsä oma kuva. Ja varmaan kukaan ei oletakaan, että kolmansien luokkalaisten kuvistunnilla oman kuvan piirtäminen olisi mitenkään silleen ihan Picasso-tyylistä taidetta. Mutta mä en ymmärrä, että minkä takia sit maikkojen pitää jotenkin lähteä erottelemaan jengiä. Koska siinä vaiheessa, kun meille jaettiin ne A3-set ja jotkut lyijykynät, millä me alettiin sitten hahmottelemaan niitä omia pärstäkuviamme siihen, niin mä muistan ikuisesti, kun meidän kuvismaikka rupeaa kiertämään sitä luokkaa siellä jengin selän takana ja vähän kattelee, että mitä saadaan siihen paperille aikaa. Ja sit hän oikein niin kuin pysähtyy meikäläisen taakse. Ja mä luulin, että hän ensiksi tuijottaa sitä paperia, kunnes mä tajun, että ei, kun itse asiassa tämä maikka tuijottaakin suoraan meitsiä kasvoihin. Ja sit hän päättää sanoa koko luokan edessä, kaikkien kuulen, kun hän tuijottaa mua ja sitä meitsin paperia, että vitsi, Jannen on kyllä muuten helppo piirtää, kun silloin on tommonen tiilis

Joo. Tiiliskivipää. 9-vuotiaalle Jannelle. Se oli semmonen elämä kaunis momentti. Ja sit he pehmoanoo Topi Kohti ja Becky Cheetah, mut mitkä Maikan sanat sulle on jäänyt mieleen elämästä? Sä koodit tänne. Sä varmaan.

oikeasti kiitos siitä Energyn kuulijat, miten te olette kaikki järjestäytynyt meitsin puolelle tuolla WhatsAppissa, kun äsken mä jauhoin siitä, että kyllä ala-asteella jäi ensimmäisellä kuvistunnilla traumat 9-vuotiaana, kun piti piirtää oma kuva ja kuvismaikka oikein pysähti meikäläisen selän taakse tuijottamaan sekä mua että mun paperia ja sanoi koko luokan edessä, että vitsi, Jannen on kyllä helppo piirtää, kun silloin tommonen tiiliskivi pää. Kiitos muun muassa Risulle, joka laitteli täältä viestiä WhatsAppiin. Ethän se nyt noin voi sanoa lapselle. Toivon, että hänen tyynynsä on lämmin molemmilta puolilta ikuisesti. Damn, toi on diippi toive, Risu. Kiitos tästä, mutta sit Jenna kanssa avautui omasta muistostansa. Miksi ihmiset on tällaisia? Yläasteen historian opettaja ei kutsunut koskaan nimellä, vaan tervakeuhkoksi. Juu, poltin tupakkaa niihinkin aikoihin, mutta silti. Maikat hei! Mikä tämä juttu on? Minkä takia pitää olla tiedetty tämmöinen toisia kohtaan, varsinkin muksuja kohtaan, tervakeuhkoja ja tiiliskivipäitä? Me aletaan kuulostaa oikeasti enemmän joltain prätkähiiret vihollisilta kuin ihmisiltä näillä nimillä. Varon vaan moto ja turbo, täältä tulee tiiliskivipäin ja tervakeuhko. Mutta onneksi tästä tulee J-Lo ja tämän jälkeen tulee sitten pelit tänne. Energyn kesäaamujen studio, tuotepaketteja.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Kun opinnot alkaa, sittariho.

0: Kyllä sen jälkeen, kun äsken puhuttiin kaameista maikoista ja niistä muistoista ala- ja yläasteelta, niin nyt on hyvä sitten kääntää suut ja suupielet toiseen suuntaan. Feels like I'm falling in love, Coldplayn kanssa tulos kohta. Ja Lauri Haavin perhonen löytyy kans listoilta, kunnes tossa 10 minuutin päästä sitten biletetään Zara Larssonin tahti. Mut nyt, jos saat sitten voittajafiilistä omaa aamua, niin tervetuloa. Tervetuloa nimittäin kilpaille Seemaan Emskabaissa. Mulla on yksi klippi, josta sun pitäisi vaan tunnistaa, että kuka täällä puhuu ja laittaa mulle se nimis WhatsAppiin 050501719.
1: 7 tunnin ajomatkoi johonkin vaasalaiseen pubiin, jossa on niinku 3 ihmistä, joista 2 on niinku sammunut sinne pöytään.
0: 050501719. Kuka tossa nimittäin muistelee niitä aikoja vielä, kun ei vedetty ihan loppuun myydyille keikka-areenoille näitä keikkoja, vaan oli enemmänkin ehkä pikkupubia tarjolla ja vähän harvempaa yleisöä. 050501719.
1: 7 tunnin ajomatkoi johonkin vaasalaiseen pubiin, jossa on niinku 3 ihmistä, joista 2 on niinku sammunut.
0: Voin sanoa, että nykyään hän täyttää aika komeasti näitä keikkalavoja ja isompiakin mestoja Suomessa, mutta aina ei ole ollut niin. 050501719. Täällä studiossa odottelee, kuulkaa paitaa ja sukkaa ja vaikka mitä energituotesettiä, jos tiedät, että kansi ainakin veikata, koska miinuspisteet ei tuu. 050501719. Kuka hän on?
1: 7 tunnin ajomatkoi johonkin Vaasan.
0: Mä tiedän sata varmasti, että sä tiedät, että pistä koodit.
2: Energy lasso.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koe.

0: Valitsemalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä...
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
15: Joo, ja tehdään näin ihan...
14: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
16: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Rayo.

0: 6 minuuttia, kun mennään eteenpäin, niin kello näyttää jo tasapuolta 9 tällä heinäkuun viimeisen viikon maanantain. Lehmonen täällä studiossa ja Coldplay Suomessa tässä. Ja jotta päästään pikkusen piristää tätä sadeaamua, niin maistuisiko sulle hirveän kasa Energyn tuotepalkintoja? Niitä kun nimittäin olisi nyt jaossa täällä 050501719, kun koodit vaan mulle tänne studio WhatsAppiin, että kuka tässä on?
1: 7 tunnin ajomatko johonkin vaasalaiseen pubiin, jossa on niinku 3 ihmistä, joista 2 on niinku sammunut sinne.
0: 050501719. Toi antaa aika kivasti osvittaa sitä, että mistä ollaan lähetty ja mihin on päädytty, kun nykyään areenatkin täyttyy heidän myötänsä. Mutta vielä ehtii laittaa omat veikkaukset tänne, koska me katsotaan väärät vastaukset tästä pois alta. Ja valitettavasti Jonttu tai Suvi, niin Ibe ei ole oikea vastaus. Ne ehdotteli kans Gettomasaa ja Samuelilta tuli, että onko tässä Lauri Haav, mutta ne myös valitettavasti samaan roskakorriin myös menee Karin veikkaus Ville Valosta ja Jenna Jussi 69 valitettavasti. Mappiööhön at the moment. Mutta ketäs mielestä oikein jää jäljelle? Alkaako meillä löytyä pikkuhiljaa sieltä se oikea vastaus, minkä ainakin Patrik, Katja, Jasu, toinen Katja, Leeni, Miro, Johanna on tiennyt, että onko tämä Johannes Broderus kuumaa yhtyeessä?
1: 7 tunnin ajomatko johonkin vaasalaiseen pubiin, jossa on niinku 3 ihmistä, joista
0: no,
1: katsoo.
0: Nohan se Johannes. Ja tänään kun Arpa ratkaisee voittajan, niin onneksi olkoon. Jasu, sulle lähtee meidän tuote

Kohta ja nyt se kesäaamussa Alex Warrenia, mutta tässä yksi syy sille, minkä takia musta tuntuu, että kesä on vaikka kuinka paljon jäljellä. Hän on nimittäin Zara Larsson, jonka Never Forget You tuossa soi. Ja hän on vielä saapumassa tämän kesän aikana tuossa elokuun puolessa välissä Helsinkiin Flowfestarille esiintymään perjantaina. Ja täytyy myöntää, että toi on kyllä yksi meitsin odotetuimpia keikkoja jotenkin tältä vuonna. Se on crazy, minkälaisen niin kuin uudelleen brändäyshypin Zara on saanut tänä vuonna päälle. Ja musta tuntuu, että hänen koko artistiuransa on viimeisen jonkun vuosikymmenen jälkeen räjähtänyt aivan uusiin sfääreihin. Mutta se on myös mahtavaa, miten se on aiheuttanut uusia lieveilmiöitä, koska ootteko te kuullut siitä, kun hän on biiffannut itse Wikipedian kanssa? Hänellä nimittäin oli taistelu jonkun yhden käyttäjän kanssa siitä, että mikä kuva Zarasta päätyy sinne Wikipediaan. Ja Zara kävi aina itse laittamassa, tai hänen tiimissä kävi laittamassa jonkun ihanan kuvan Zarasta, kunnes sitten taas tämä yksi tietty, en mä tiedä onko se fani vai heitteri, laittoi aina jonkun mahdollisimman huonon kuvan Zarasta sinne Wikipediaan. Ja tätä kissahiirileikkiä jatkuu vaikka kuin kauan, kun sitten jossain vaiheessa, kun sitä kuvaa oli tarpeeksi vaihdettu, niin sitten Wikipedia lukitti sen, että okei, nyt tätä ei voi enää vaihtaa. Ja Zaran onneksi, luojan kiitos, se oli Zaran itse valitsema kuva. Mutta mä en ole miettinytkään tätä vaihtoehtoa, että jos elämässä koskaan tulisi menemään niin hyvin, että saisi oman Wikipedia-sivun, niin kuka sen kuvan tulee päättämään sinne? Mä ainakin toivon, että se ei ikinä tule olemaan mun äiti, koska hän laittaisi vaan semmoisen, tiedätkö, hymyilevän 7-vuotiaan kuvan meikäläisestä, kun mulla on suuta aina jätskiä jollain synttäreillä ja kirjoittaa siihen, että tässä on meidän Jansku Banskuliini. Mutta tässä sitten taas puolestaan se Alex Warren, niin kuin luvattiin. Passenger, let's go.

0: Alex Warrenit tässä.
1: Energy kesäaamussa jatkaa tätä matkaa ja Leemonen täällä myös pitämässä huolta tästä sun viikon startista, joten hyvää huomenta. Mutta tiedättekö, mistä mä oon pikkusen pöyristynyt viikonlopun aikana? Suomalaisten jotenkin niinku massin käytöstä. Koska mä luin Hesarista uutista, missä niinku seurattiin erästä miljonääriä päivän verran, kun siinä jutussa nimenomaan etittiin suomalaisia miljonääriä, ketkä näyttäisi avoimesti sitä, että heillä on rahaa. Ja sitten täällä oli ihan tämmönen pikku sivulaus tässä jutussa sen jälkeen, kun oltiin vedetty champagne-lounasta kämpissä ja kaikkea muuta kivaa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2023 yli 100 000 kotitaloutta, joiden nettovarallisuus on vähintään 1 000 000 euroa. Yli 100 000 kotitaloutta, jossa nettovarallisuus on 1 000 000 euroa. Ja tarkoittaako tämä oikeasti sitä, että siis niin kuin joka 50 about Suomen kansasta alkaa olla niin kuin miljonääriperheessä jo? Missä se kaikki massi on? Missä se näkyy? Mä ymmärrän, että me ei kosteta sitä kultaista mersua siihen pihaan heti kättelyssä. Mutta kai nyt jengille vähän niin kuin jossain näkyy se, että rahaa on. Niin mä haluaisinkin kysyä teiltä energiläiset, että legendaarisesti, vaikka sä et sillä voitolla pröystäilis, niin mikä olisi se merkki, mistä tunnistaisi, että sä oot yli voittanut lotossa tai tienannut sen 1 000 000? 050 500 1719. Mä en kertoisi jengille, mutta siitä olisi merkkejä. Ja mistä sä tunnistaisit itsestään, mistä me tunnistettaisiin susta, että okei, nyt on tullut muuten Loimoselle ja Koivuselle 1 000 000 tilille. Äänes tanssii ensin ja sitten Damiano Davidin, joka jälkeen mä voin paljastaa kans omani, koska mun näkyy suoraan jääkaapista. Ei kuitenkaan niin, että mä alkaisin jostain jotain vaguu pihvilihaa sinne, vaan sanotaanko, että tietyt pullot alkaisi koristelemaan mun jääkaappia. Ja ei ne olisi myöskään champagnepullot, vaan ne olisi semmoiset hyvin, hyvin pienet muovipullot, mitkä on ehkä 3 desiä. Mutta minkä ihmeen takia ne olisi merkki siitä, että mulle on tullut 1 000 000 tilille, niin se selviää kyllä Harry Styles ja Damian ja Davidin jälkeen. Pienet muovipullot kaapissa ja mä sanoin, että mulla olisi elämä kaunis. Energy.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumis.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Lähitapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähitapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähitapiola. Samalla puolella.
14: Ja se on kooran kana! Uh-huh.
0: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Energy.

Hit music only.

siitä. Damian ja David Tyler tässä laulaa Talk to Me-kappaleella Energyn kesäaamuissa, missä Lehmonen tällä hetkellä unelmoimassa siitä hetkestä, kun yhtäkkiä tulisi 2 miljoonaa tilille. Ja nyt on ihan fakta, että me suomalaiset ei todellakaan näytetä sitä, jos massia on päällä. Mutta mikä olisi sulle se merkki sun elämässäsi, että joku saattaisi aavistella, että ahaa, meillä on Koivuset voittanut 1 miljoonan tilille tällä hetkellä, niin hyviä vaihtoehtoja tulee. Risu laittaa tänne. Alkaisin rakennettaa hirsioma kotitaloa Järvenrantaan, missä olisi autoharrastukselle kelpo iso halli. No mä veikkaan, että se olisi aika selvä merkki kieltämättä. Ei tarvi miettiä uuden auton ostamista pihaan, jos sä lähinnä ostat kokonaan uuden pihan ja järvitalon itsellesi. Leeni sitä saattoi, että mulla varmaan se, että en menisi töihin ja myisin ison talon halvalle, että saisin ostaa ihanan pienemmän talon jostain metsästä, missä ei olisi mitään naapureita. No nää nyt on aika isoja merkkejä, kun jengi ostaa uudet talot ja jättää duunit kesken. Mä ajattelin, että onko semmosia tiedä, että sulla olisi joka päivä uudet valkoiset lenkkarit jalassa. Sua et enää ikinä kokkaisi itsellesi työlounasta. Mutta se mun mielestä ihana vaan ehkä kuulla, että Energyn kuulijat ainakin osas nauttia siitä rahasta, koska mulla sitten olisi ehkä semmonen niinku vaatimattomampi, mikä löytyisi meikäläisen keittiöstä. Jos mä nimittäin voittaisin koskaan lotossa, niin mun merkki siitä, että musta olisi tullut miljonääri, on ehdottomasti se, että siinä normijääkaapin vieressä keittiössä mulla olisi jääkaappi pelkästään purkkikastikkeille. Mulle on vahvasti jäänyt tuolta jostain lapsuudesta, jostain aromipesä kokkausvideoista termit. No mausteethan ne ruuan tekee mieleen. Ja siitä lähtien, kun mä käyn kaupassa, mä astan sinne teriyaki-kastiketta, mä astan sinne valkosipulikastiketta, mä astan BBQ-kastiketta, mä astan chili-kastiketta, mä astan valkosipuli-chili-kastiketta, mä astan jalopeno-chili-valkosipulikastiketta, mä astan tomaatti-chili-kastiketta, mä astan bearnaisea, mä astan, tiedätkö, joka ikistä majoneesia, mitä löytyy. Ja nykyään, kun niitä on vielä 250 eri brändiä, joilla kaikilla on 250 eri merkkiä, niin niitä kastikkeita on vaikka kuinka paljon. Mä voin kertoa, että suurin kriisi mun ja mun tyttöystävän välillä on se, että kuinka monta kastiketta mä saan tungettua yhteen jääkaappin oveen. Herätkö, että jos sä meet avaamaan vähänkään liian nykäisevällä liikkeellä meidän jääkaapin oveen, niin mä lupaan, että sun syliin tulee tippumaan semmonen kastikevuori noin 25 eri dippiä. Ja jos musta koskaan tulisi miljonääri, niin mä astasin keittiön kyllä puhtaasti oman kastikejääkaapin. Tiedätkö, se on se, mistä mä unelmoin. It's the small things in life. Mutta mistä sun tutut tunnistas, että susta on tullut miljonääri? Mitkä on niitä pieniä vinkkejä? 050501719 koodit tänne. Evelina jatkaa tässä. Let's go.

0: Kyllä elämä kaunis. Energy kesäaamuissa toimintalehmonen istumassa Evelina Tornadotes pyörittelemässä meitä kaikki eteenpäin, kun se olisi vielä 5 minuuttia. Kello alkaa näyttää tasa 9 täällä, kun meikäläisen kaksoisolento naamatatskoilla varustettuna. Teddy Screams laittaa homma käyntiin, Mr. Noidol. Sam Smithiin tulossa, Aisa Keli ottiin kanssa. Mutta oli hyvä, kun äsken puhuin siitä, että jos metsistä tulisi miljonääri, niin yksi semmoinen, miten sen sanoisi, vihje siitä kaikille muille olisi se, että mä hommaisin oman jääkaapin keittiön puhtaasti kastikeputeleita varten. Niin sitten tänne laittoi askakoodit 050501719. Kun se Janne on tommoinen safkatyyppi ultimaattisesti, niin onko mitään safkatrendejä, mitä sä vihaat yli kaiken? Todellakin sen lisäksi, mistä on radiossa, niin joku on saattanut törmätä metsiin somessa. No mitä snäkkääjät videoilla? Mutta kyllähän mulla nyt Jaska löytyy ehdottomasti niitä jotain heitinkohteita. Esimerkiksi mä voin nyt silleen suoraan mun mielestäni heittää, että mun mielestä siis tryffeliöljyt on maailman tylsin asia. Tryffelit itsessään on siis oikeasti hyviä, mutta siis sanotaanko, että musta tuntuu, että tryffeliöljyt on niitä, että sit, jos tryffelit maksaa liikaa, niin ollaan ajateltu, että mut hei, tämähän on upea keksintö, että sä voit pikkusen sipasta tätä salaattiin, tai sä voit sipasta tätä pizzan päälle tai mihin tahansa. Ei ole todellakaan sen värtti. Se on vaan niin kuin oikeasti öljyä, missä on hyvin, hyvin, hyvin, hyvin vähän makua siellä taustalla. Mutta sillä ei ole loppupeleissä, musta tuntuu sen aidon tryffelikokemuksen kanssa yhtään mitään tekemistä. Ja ei, mä en ole jotenkin niin pröystäävällä, että mä sanoisin täällä radiossa, että menkää ostamaan niitä oikeita tryffeleitä, vaan tiedätkö, unohtakaa tryffelit, mutta etenkin unohtakaa ne tryffeliöljyt. Ne ei anna sitä samaa kokemusta. Mutta sitten mulla on myös eräs kokemus, mikä musta tuntuu, että oli trendi yhdessä vaiheessa kaikkialla. Mutta nykyään se aiheuttaa mulle ei pelkästään niinku kylmiä väreitä, vaan enemmänkin semmoisia, että se pulssin nousemisia, että sä et voi tarjoilla ruokaa yhtään missään näin. Tää on törkeintä, mitä kukaan voi ravintolassa oikeasti ravintolan puolelta asiakkaallensa tehdä. Mun pitää oikein hengittää tää, että mä saan pulssin tasantumaan tästä yhdestä asiasta. Miten mä vihaan, jos käy missään ravintolassa tai ruokageimissä. Ja mä en tiedä, mitä jengi on tästä mieltä, koska samaan aikaan musta tuntuu, että nuoret miehet on ottanut tämän trendin täysin omakseensa kotikeittiöissä. Mutta ehkä se onkin syy sille, minkä takia tämä yksi asia suututtaa mua niin paljon ravintoloissa. Mutta Teddy Swimpsin jälkeen tähän yhteen juttuun, mitä ei koskaan kenenkään ikinä milloinkaan pitäisi kohdata ravintolassa. Let's go! Energy. Paha nörtti
1: 86, paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Are you ready?

Elämä kaunis, sanoi itselleen Lehmonen Energyn kesäaamuista. Teidän spimpsit tässä soimaan ja kohta puhutaan ravintolatrendeistä, mitä kenenkään ei pitäisi nähdä. Mutta onko sulla joku asia ruuassa tai ravintoloissa, mikä oikeasti hiertää syvällä sielussa? Niitä asioita, mitä sä et voi yksinkertaisesti sietää tai mietit, että miksi tää asia on trendi, miksi tää tehdään näin. Pistä koodit tänne, let's go. Elämä kaunis.

0: Nyt tulee hyvää tekstiä tällä hetkellä Energy WhatsAppiin. Hyvää tekstiä muuten tälläkin ukolla. Teidän viimeistä säännössä ja kohta Sam Smith ja sitten Isaac Eliottin sinfoniaa soimaan. Mutta täällä puhutaan trendeistä, mitkä liittyy safkamaailmaan tai ravintolamaailmaan, mitkä on teidän mielestä täysin turhia. Ja hienosti ensin Jassu laittoi koodit, että mä en ymmärrä tätä Espresso Martini-haippia. Drinkki, mitä tuntuu olemaan kaikkialla tällä hetkellä. Jokainen haluaa tehdä oman versionsa tästä, mutta mun mielestä tää on ihan kauheeta. Miksi ihmiset mieluummin juo perinteisiä valkovinnaläisiä? Upea mielipide. Miten Sienna 050501719?
1: Ravintoloissa on se, kun buffeteissa esimerkiksi on se juoma-astia, niin lasi painetaan sitä vasten, että tulee se juoma ja ihmiset hakee lisää ja kaikki pöpöt liikkuu siinä. Vähän niin kuin pussaisi jotain.
0: Mikä se kivempaa kuin mennä sinne täpötäytyä ammuttuun lounasravintolaan, missä on 200 henkeä sun ympärille ja miettii, että nyt mä vedän kielareita kaikkien kanssa, kun mä käyn vaan hakemaan pikkusen mehua tästä koneesta. Elämä kaunis. Mutta mitä sä otti mieltä tästä asiasta, mitä mä en voi sietää ravintoloissa? Tää oli trendi varsinkin joskus, mä sanoisin about 2010 tai 2000-luvun ehkä loppupuolella, just ennen sitä 2010. Mä muistan, kun mä oon teini-ikäisenä käynyt itse ekoja kertoja ravintolassa 2008 tai 2009, niin tää oli silloin trendi, mutta valitettavasti mä oon nähnyt taas tämän asian rantautuvan niin kuin toiselle kierrokselle tällä hetkellä ravintoloihin. Ja mä ymmärrän, että tosi moni haluaa olla tämmönen millennial burger place, mitä netissäkin ollaan dissattu. Ja ranskalaiset tarjoillaan siinä pienessä metallikorissa ja seinällä löytyy ledikylttiä ja kaikki drinkit tarjoillaan jossain kuparimukeissa. Mutta sitten on yksi asia, mitä näissä mestoissa ja monessa muussa ravintolassa me voi sietää. Jos se ruoka tullaan tarjoilemaan multa lankun päältä, niin älä kuvittelekaan, että mä tuun maksaa siitä yli 15 euroa. Mä en sano, että kenenkään pitää tiedä, että se mitään parasta posliiniastiasta ostoa kaivaa esiin siinä vaiheessa, kun mulle tarjoillaan ruokaa. Mutta ihan reellisesti, jos mä halusin syödä leikkuulaudan päältä, niin mä olisin voinut jäädä himaan vetää sitä safkaa. Se, että mitä tahansa safkaa sun eteen, olisit kyseessä hieno ravintola, pastaravintola, pihviravintola, kalaravintola, jos se tuodaan semmoisella puulankulla sun eteen, niin mä katson sitä joka kerta silleen, että brah, et se mitään parempaa keksinyt. Mä en tiedä, onko tämä viha tullut niinku siitä, kun mä katsoo nykypalvelivänä somesta sitä niin paljon, kuinka nuoret miehet vetää pelkkää pihvilihaa jostain leikkulaudan päältä himassaansa. Että minkä takia me ei voida enää syödä lautasilta? Mä sanon, että niinku, se, että me vedetään ne niitä puulankuilta, niin se on askel lähemmäksi sitä, että me vedetään kautta kaikki niistä koirankupeista sitä ruokaa.

on tää ukkokla aika seppä. Mitä tulee tähän musiikin tekemiseen, koska tuossa perjantaina julkaistiin biisi Kaiken varalta, joka meni jälleen kerran Spotify ykköseksi Aisa Keliotilta, ja se oli jo hänen 12 peräkkäinen biisinsä, mikä päätyy Spotify ykköseksi, joten tää Energy kesäaamuista Lehmoselta niin Ikkelle henkilökohtaisesti. Aikaiset aplodit. Mutta myös aplodit parivaliokolle, joka saapuu tänään taas kello 14.00 studioon. Totta kai meidän Energy-iltapäivän Riikka ja Allu. Heidän kesälomansa nimittäin on aika pistänyt pakettiin. Ja kun saapuu taas sorvin äärestä tänne. Ja jos yhtään tuntui itse siltä, että kesälomalla on jäänyt semmoinen pikku lompakkovaje, tai ollaan käytetty ehkä vähän liikaa massia kuin olisi pitänyt. Ja luotto ollaan on ollut siellä beachiklubeilla, niin ei mitään hätää. Toi parivaliokko nimittäin pelaa siinä heti kolmen jälkeen tämmöistä peliä, jonka nimi on Hittivelho. Ja siellä sun pitäisi tunnistaa 10 biisiklippiä putkeen, klipeistä, mitkä on kaikki 2 sekuntia pitkiä. Ja riittää, että tiedät biisinimen. Ei tarvitse tunnistaa artistia, vaan biisinimi riittää. Ja jos kaikki noi biisit sä tuut tunnistamaan silloin about 3 jälkeen, niin 500 € sä odottais. Mutta jos meillä on ihan väärässä, niin viime potti taisi mennä tyyliin just sinä päivänä, kun Riikka ja Allu jäi lomille. Niin katsotaan, että onko tässä joku maaginen, tiettäkö, jatkumo silleen, että viimeinen duunipäivä ja sitten taas ensimmäinen duunipäivä, kun joku vetää massit himaa. Mutta suosittelen

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Otetaanko uusi yritys tässä lausumisessa?
1: The Bowser, McDiddick.
0: Ei toi vieläkään kuulosta ihan oikealta mun korvaan. Nyt ei mene konsonantit ihan päähän ja kohille. Nyt Leppäsellä tässä studiossa, mutta ei se mitään. Eihän mä oon kuin puhettu ammattilainen, joka istuu tällä hetkellä radiostudiossa, jonka ääni lähtee valtakunnallisesti koko Suomeen, niin eihän tätä nyt silleen tarvii stressaa sitä. Tuossa kohta Somberi jatkaa sitten Andres-kappaleella tätä. Sen jälkeen päästäänkin puhumaan Suomen julkisten kanssa nimittäin pokaamisesta tässä studiossa. Jos sun pitäisi heittää joku hyvä pokauslaini omasta mielestäsi, niin mikä se olisi? Vai onks niitä oikeasti olemassa? Onks NS hyvä pokauslainikin aina vaan joku läppä? Koska kaikkia nyt on varmaan nää legendaariset heittänyt peli sitä, että oliko sun vanhemmat simpukoita, kun sä oot tollanen helmi ja sattukseen, kun sä putosit taivasta, kun sä oot enkeli. Mut ne on ihan vaan niinku melkein semmosia puujalkavitsejä enemmän tänä päivänä, eiks totta? Onks oikeesti hyviä pokauslaineja olemassa? Koska mä jotenkin ajattelin, että julkkiksille, jos sä oot superstar, kenet kaikki tietää Suomessa, niin se pokaaminen on niinku maailman helpointa. Mut ilmeisesti tää ei pidä paikkaansa. Mä oon vähän shokissa, mut me päästään juttelemaan erään Suomen eturivin artistin kanssa tästä kohta heti Somberin jälkeen ensin kesäaamuissa vajaa 5 minuutin päästä, niin katsi olla täällä. Mut jos löytyy niitä hyviä pokauslaineja, niin please 050501719 ja tännekin. Ja jos tyttöystävä oot kuulolla, niin en niitä pokauslaineja pyydä sen takia, että itse niitä käyttäisi, vaan ihan vaan tutkimus mielessä Energyn kesäaamussa.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy. Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa.

0: Teemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
8: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mä oon sanonut tämän ennenkin energiläistä ja sanon sen uudestaan, että ei täällä kyllä oikeasti juontaja. Ei kysyvät sieltä eksy, vaan miten se sanota meneekään, koska mä kyselin teiltä, että löytyykö teiltä joltain mukaan oikeasti jotain hyviä pokauslaineja, vai onko kaikki lähtökohtaisesti semmoista samanlaista tyhjän päivästä kuraa, mikä ei kiinnosta ketään, niin mitä vielä? Risu laitteli viestit WhatsAppiin 050501719. Mies harrasti autoja ja profiilissa oli kuvia vanhoista Volvoista, joten aikanaan Baduussa laitoin jäärikkojaksi. Moikka! Jos ikinä tarvit pieniä käsiä auton laittoon, niin täältä löytyisi. Tässä kohtaa 6 vuotta yhdessä ja edelleen harrastellaan. Come on! Eli hyvät pokausrannat sitten kielää. Ehkä niin kuin sitten mun ja artisti Pihlaja kannattaisi ottaa näistä mallia, koska kun me juteltiin Pihlajan kanssa pokaamisesta, kun hänellä on tullut oikein kunnon pokausantsemi kanssa tälle kesälle, eli pokaalikappale, joka Nextin kanssa Energy aamussa. Niin mä kysyin, että kerta tää koko biisi kertoo pokaamisesta, niin kai sulla Pihlaja löytyy jotain mega hyviä pokauslaaneja, niin vähän yllätti tää vastaus.
1: Tää on läppä, koska niinku ei todellakaan oo. Tai silleen,
0: mitä?
1: Että mä oon niinku tollanen niinku, kyllä mä flirttailen ja on silleen, tietkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: Ei, mutta eikö toi voisi olla melkein, tiedät se jonkun Tinderin tunnuslause? Kyllä mä flirttailen, mutta en mä mitään vaivaa jaksa nähdä.
1: Vois.
0: Ja eikö tota, siis valitettavasti, eikö tota dating game tiedät se nykypäivänä päivänä on?
1: Toi on kaikilla sama sen takia, mitä eikin tapahdu.
0: Todellakin. Tiedät sä, anna mulle skinisti attention, että tuntuu itsestäni kivalta, mutta en mä mitään vaivaa jaksa nähdä tämän eteen.
1: Stay toxic.
0: Ai jaa, millainen pokaaja sä oot? Oot sä vaan tommonen?
1: Mä oon vaan tällainen.
0: Jaa.
1: Joo. Mä oon surkea. Ja mä oon myös surkea pokattava, koska mä oon silleen, ei, tiedätkö, keep walking.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan niitä ihmisiä, ketkä ei tiedä, että sä tajuu, että sua pokataan. Silleen, että joku tulee kysyä, että hei, onko tää tuoli tässä vapaa sun vieressä? Niin sä oot vaan, että ota vaan se tuoli, tiedätkö?
1: Kyllä mä tajun, ja sitten tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokais. Tiedätkö, on niin delvullut itsestään. Ja sitten joku tulee jotain, sitten mä sanon, toi haluaa mua. Ja pahin on oikeasti nyt shoutout Benjamin Peltonen. Se on aina silleen, joo, toi lentoemäntä tai toi niin kuin katahansa. Niin näikö se, mitä se katsoi? Mä olin se, en kyllä nähnyt itse asiassa, koska se ei katsonut sua mitenkään.
0: Mutta vaikka tuossa on varmaan tiedät, että omat riskinsä olla noin delvullut, mutta kyllä mä tykkään kuitenkin tosta maailmankatsomusideasta, että lähtökohtaisesti niin kaikki koittaa pokaa mua ja haluaa mua. Kato, sieltä DM pamahti jälleen kerran suorassa lähetyksessä. Mutta onhan tuo ainoa tapa niin kuin mun mielestä elää sinkkumarkkinoilla. Eiks niin? Ja tässä sitä hyvää Delulu-energiasta lisää Pihlajalta, pokaali.

Vaikka tässä vaiheessa ollaankin vasta niin kuin heinäkuun vikalla viikolla, niin saako Energyn kesäaamuista tehdä jo pienimuotoisia ennustuksia siitä muodossa, että ketkä tulee ensi vuoden sit alkupuolelta nappaamaan Emma Gaalassa jättimäärän palkintoja, koska jos viime vuonna nappasi 3 palkintoa tämä tyyppi, niin mä veikkaan, että

0: Kala laulaa. Mutta Ares on myös siinä fiitissä. Aksel Kala on itsekin sanonut omassa somessaan, että tämä biisi muutti hänen elämän. Mutta Areksella on tällä hetkellä aivan niin kuin valtava villikortti takataskustansa. Ja se on se, että hän on varmasti tämän syksyn odotetuin vain elämää artisti. Ja jos sä katsot näitä muita tyyppejä, joita tuolla oikeasti tällä hetkellä tulee kilpailemaan. Tämä onko kilpailemaan väärä sana? Eihän sinne vain elämään nyt niin kuin kilpailemaan mennä vaan hengailemaan. Bessi, Heikki Salo, Aresta, Nelli Matula, Benjamini, Jippi. Sen lisäksi siellä oli mun mielestä taas spessuvieraana Lordia ja Nylon Beatia, niin siis Areshan tulee syömään kaikki nämä elävät. Shoutoutit kaikille artisteille, ketä siellä on, mutta Areksen se momentumi tällä hetkellä on niin jäätävän iso. En mä veikkaan, että sieltä ei tule mitään muuta kuin lista ykkösiä koko syksy. Siitä päästään sitten pikkuhiljaa sinne Emma Gaalaan, mistä tullaan putsaamaan pöytä jälleen kokonaan sieltä. Ja ensi vuonna mä veikkaan, että Ares on ehkä Suomen isoin artisti. Muistakaa, missä kuulitte tän ensi. Energy kesäaamut ja toiminta Lehmosen suusta. Ylipäätänsä toi Emma Gaala ja Ares, niin siinä on semmoinen hieno historiikki, että Ares joskus sanoi, että hän ei suostu menemään Emma Gaalaan ennen kuin hän on siellä ehdolla. Hän haluaa jotenkin odottaa sitä hetkeä, että hän ei mene vaan sinne hengailemaan ja fiilistelemään ja dokailemaan, vaan hän menee sinne vasta siinä vaiheessa, kun ehdokkuuksia on. Ja nyt viime Emma Gaalassa se listuttiin ensimmäistä kertaa 3 ehdokkuuden, en muista edes monen ehdokkuuden, mutta 3 Emma-palkinnon kanssa niitä sitten loppupeleissä oli. Joten shoutoutit Ares. Tässähän Aksel Kalan kanssa Energy aamussa.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Tyhjää tässä ja kohta Talk to You tulossa.

0: Mä en tiedä, että onkohan tää nyt Energyn kesäaamuissa oikea aika ottaa tää asia esille, vain täysin väärä siinä mielessä, että taas maanantai, kun moni on palannut omalta kesälomaltaansa takas duuniin, niin voinko mä alkaa ihan pikkusen hehkuttaa sitä, että tänä viikonan perjantaina, niin mun loma alkaa. Vai onks mä täys kuspää, jos mä otan tätä niinku asiaa tässä vaiheessa esille, koska mä halusin kysyä teiltä tässä heti ton Temper City ja Ahti Sisko ja sen velibiisin jälkeen, että onko siellä ketään, kuka varautuu oikeasti kesälomaan samalla tavalla kuin meikäläinenkin? Mä tiedän, että monihan siis pakkaa autonsa täyteen safkaa ja juotavaa ja lähtee mökille ja moni on ostanut kesäloman matkat jo vuotta ennen kuin loma edes oikeasti on täällä. Mutta silti mä väitän, että kukaan ei mene niinku loman detaljeihin yhtä diipisti kiinni kuin minä, koska mä puhtaasti uskon siitä, että mulla itselläni on kaikki avaimet siihen, että mä pystyn puristamaan lomasta täydellisen pienellä hienosäädöllä. Kun mä otan kaikki asiat, yksityiskohdatkin huomioon loman viettämisessä, niin musta tuntuu, että mä voin tehdä siitä joka kerta täydellisen. Tää on niinku näitä asioita, minkä takia mä hoen tätä mun elämä kaunis -tunnuslausettani täällä. Ja nyt te pääsette oikeesti, sanotaanko in full effect, kokemaan sen, että miten mä välillä elämää käsittelen ja etenkin lomaa, koska mä väitän, että tästä maasta tai tästä ehkä koko maailmasta ei löydy samanlaista loman odottajaa ja lomasuunnittelijaa kuin minä. Siihen Temper City ja Ahdin jälkeen Energy kesäaamuissa.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Energillä

Hit music only.

0: se meille on.
1: Mä toivon, että mä en tälleen maanantaina revi kenenkään loma-arpia auki, jos jengi on palannut tänään duuniin, kun mä alan puhumaan nyt omasta lomalle valmistautumisesta, mikä mua odottaa tuossa perjantaina nyt tämän mun kesäduuniputken jälkeen. Mutta mä haluaisin hirveästi tietää, että onko teistä energiläiset, löytyykö teistä ketään samanlaista lomavalmistelijaa kuin meitsistä? Tosi joku pari viikkoa sitten me puhuttiin Energyn kesäaamuissa muun muassa siitä, kun mun frendi oli sanonut mulle ehkä isoimman kehun, mitä mä oon koskaan saanut, että jos mä voisin Janne antaa suunnitella, voisin antaa sun suunnitella mun loman, niin mä tiedän, että mun loma olisi hyvissä käsissä. Että musta tulisi tämmönen lomakonsultti, koska hän tietää, että mä otan lomasta kaiken irti. Ja nyt muun muassa mun lomasuunnittelu on taas alkanut. Mä oon muun muassa viimeiset, sanotaanko, että kuukauden aikana, jos mä oon törmännyt johonkin hyvään TV-sarjaan tai leffaan tai uuteen albumiin, jonka mä halusin kuunnella tai katsoa, niin mä en oo kattonut sitä, vaan mä oon vaan tallentanut sen sinne jonnekin, tiedättekö, tallennettuihin videoihin. Ja nyt vasta kun loma koittaa, niin mä aion käydä katsomassa sen elokuvan. Mä törmäsin pari viikkoa esimerkiksi aivan upeeseen TV-sarjaan, mikä mulla oli pakko katsoa. Ja siinä kehutaan, että tää on kuin Sopranos ja Peaky Blindersin sekoitus. Ja mä olin ihan silleen, että oh my god, tää kuulostaa mulle täydelliseltä TV-sarjalta. Ja sen takia mä säästän sen 3 viikon päähän lomalle. Tiedätkö, loma on mulle jotenkin niin pyhä aikaa siitä, että se on vuoden paras hetki heittämällä. Mä rakastan kyllä mun duunejakin, mutta kuka nyt voi väittää, ettei fiilais oikeasti lomastansa. Ja mä haluun pusertaa siitä iloisuudesta, positiivisuudesta, siitä loman voimasta kaiken irti ja rakentaa itse sitä myös palapalalta niin, että mä teen siitä mahdollisimman nautinnollisen hetken. Mä oon listannut jo ravintoloita, missä mä haluan käydä syömässä, yksittäisiä annoksia, mitä mä haluan tilalla lounaaksi, kun mä vaan pötkötän himassa. Et vaikka tulisi tietysti sadepäivä ja ukkostas, niin mulla on vaan ne parhaat mahdolliset tavat viettää niitä lomapäiviä sitten siinä vaiheessa. Mä oon miettinyt jo mestat, missä mä haluan käydä läpi, mutta tää ei ole kuitenkaan niin kuin mikään tämmönen Excel-suoritustaulukko, että tää pitää tehdä ja toi pitää tehdä ja tähän kelloaikaan täällä, vaan enemmänkin täällä on vaan niin kuin semmonen iso arsenaali kaikkea. Että sit jos lomalla on yhtäkkiä vähänkään semmonen fiilis, että mitäs nyt tekis, mitäs nyt söis, mitäs nyt kattois, niin mulla on koko ajan siellä se mun arsenaali valmiina siihen, että mun ei tarvii viettää yhtään semmoista lomapäivää, mikä ihan jees. Ihan semmoinen, vaan kaikki mun lomapäivät on ihan övereitä. Pystyykö kukaan samaistunut samanlaiseen lomavalmistautumiseen? 050501719. Laita koodi. Coach Jack Halvitsoiman Lavin on miimut tässä Calabria Energy kesäaamuissa. Come

0: Kyllä vielä one more time tänäänkin Energyn aamussa voidaan nämä kaksi maagista sanaa sanoa, mitkä on varmaan aika monta kertaa toimintalehmosin suusta kuulunut tämän kesästunttituurauksen aikana.
1: Elämä kaunis.
0: Ja niin oli myös tämä maanantai. Viikko alkoi erityisen hyvin ja kiitos kaikille teille, ketkä te olitte messissä, laitoitte koodia, pistitte ääniviestiä, osallistutte kilpailijoihin. Te todellakin teitte tämän shown ja kaikille teille, kellä on alkanut tänään duunit eka kertaa nyt loman jälkeen, niin oikeasti koko sydämestäni. Lehmonen lähettää studiosta paljon voimaa ja jaksamista ja sitä legendaarista, kyllä se siitä. Vaikkei se nyt tunnu siltä, niin mä lupaan, että oikeasti sit kun perjantai jo koittaa, niin fiilis on astetta kauniimpi siinä vaiheessa. Mutta tässä teidän kanssa jatkaa maanantaina eteenpäin Minttu ja Everest, jonka jälkeen Killa Roita. Ja sit jos oot ollut TikTokissa ollenkaan kevään aikana, niin tää Slateri Dance on varmasti tuttu kanssa. Ja muistakaa, että tänään sitten Allu ja Riikka taas Back Energyn iltapäivässä kello 14.00. He jatkaa showta aina tuonne kello 18 asti, joten hyvät iltapäivän mähinätti meihemmit tulossa. Mua sä kuulet sitten taas huomenna kello 7 heti tiistai-aamuna täällä Energylle, joten elämä kaunis, nauttikaa maanantaista. Älkää hajotko niihin duunivuoroihin, vaikka lomat olisi tänään loppunut, mä lupaan kyllä se siitä. Huomiseen Energyläiset, moi moi!
2: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven!
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
7: Music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
6: Sittari hoitaa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
11: Mä voin kertaa, no niin, tää
10: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Sittari hoitaa. Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkona.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Okay. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää, siellä mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu.
8: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
9: Ihan kuin olisi eri universumissa.
8: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
10: Todella yhteisöllistä jengiä.
8: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
11: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
15: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumissa.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Sittari hoitaa.
11: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipesu.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Näitä riittää nipin napin. Varastolta veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
10: Ihan kuin olisi eri universumis.
9: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
11: Todella yhteisöllistä jengiä.
9: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
9: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: Avens.com. Avens. Better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Joka kerta, kun ne valot ja laasit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
8: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
9: Ihan kuin olisi eri universumis.
8: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
10: Todella yhteisöllistä jengiä.
8: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
11: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Sittari hoitaa.
11: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
10: Sittari hoitaa.
12: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

0: ollaan back, Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan taas kuuteen asti.
0: Vitsi, tää on outoa. Lauri Haavi Perhonen heti tähän alkuun ja Energy-iltapäivä.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance. Energy maanantai-iltapäivä ja onpa jotenkin erikoista nyt olla täällä.
1: On vähän outoa. Lomalta ollaan lompsittu takaisin. Kyllähän siinä 3 viikkoa meni ja aivot jäi narikkaan todellakin.
0: Mulla täytyy Riikka nyt semmonen juttu sulle tässä kohtaa ilmoittaa, että mulla on ensi viikolla muutto. Niin mä joudun tämän viikon jälkeen lyömään itteni takaisin myös lomille.
1: Vai niin? Oh. Tai et vaan jaksa mua sitten enempää. Tarvii vielä semmoisen lomalta palauttavan loman tohon
0: viikko
1: päätteeksi.
0: Kerralla. Taisikin pitänyt muuten tehdä silleen, että mä otan niinku yhden viikon kerralla aina. Ja sit siinä olisi niinku just hyvin, että viikko sit Riikkaa, sit taas viikon lomaa, viikko Riikkaa.
1: Ehkä jatkossakin pitäisi aina tehdä silleen. No mut oliko palauttava kesäloma?
0: No kyllä mun mielestä oli aika hyvä. Mut toki nyt mä odotan
1: tässä.
0: Ei, siis oli kiva, joo, todellakin. No mitäs sulla?
1: Kiva olla takaisin, mutta olisin kyllä vielä kaivannut itsekin yhden viikon lisää tähän heti putkeen. Ja luin tuossa aamulla tämmöisen kyselytutkimuksen, jonka mukaan siis nimenomaan naiset palautuu huonommin vuosilomilta.
0: Mistäkään se johtuu? Onko se jotenkin niin, että on jotenkin vaikeampi sit niinku irrottautua töistä tai stressaako
1: siis
0: naiset
1: varmasti
0: enemmän?
1: Joo, monilla. Ja musta tuntuu, että monilla aloilla naiset vaaditaan jotenkin enemmän. Kyllä me mimmit vähän ollaan monesti semmosia, että itsekin vaaditaan itseltämme liikaa. Ja sit mä alkoi heti mietityttä, että kuinkahan moni noista naisista, jotka siis kokee, että palautuu huonommin tai ei jopa ollenkaan, on parisuhteessa.
0: Niin.
1: Hehän joutuu tekemään katosta kotona kotitöitä, huolehtii niiden miestensä perään.
0: Niin, luulisi, että jos molemmat on lomilla, niin kuin mies ja nainen esimerkiksi, niin luulisi, että siellä niin kuin tehdään yhdessä sitten näitä juttuja. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä mietin sitä, että naiset ei palaudu, ja mä mietin esimerkiksi sua, niin onko nyt jännä juttu, että ei palaudu, kun on vetänyt tuo pitkin kesää ympäri poikin,
1: niin
0: joka puolella? Sä oot siis ollut viihteellä aivan hemmetisti.
1: Kotitöitä en ole tehnyt.
0: No et varmasti. Mä kysyin, Riikka tuli tänne studioon, niin mä kysyin, että miten se sun sisustusprojekti etenee, koska silloin ennen kuin lähdettiin lomalle, niin sulla oli vaikka mitä visioita. Sä, en mä ole lomalla ollut kotona.
1: En, siis oikeasti yhteensä ihan maks 6 päivää oli mun lomasta kotona. Tää on reissussa painottu ja on yössä painettu ja roikellettu, kuten kuuluukin. Me sovittiin alun sunkaan, kun meidän lomat alkoi, että mä vedän niin yli koko kesän, että sit syksyllä ei tee mieli enää yhtään lähteä minnekään.
0: Mut kumpi on tärkeämpää, henkinen palautuminen vai fyysinen palautuminen?
1: Ai,
0: koska henkisestihän
1: se kumpaakaan.
0: No oothan se nyt, pakkohan se on, että henkisesti oot palaut. Mikä on se tapa, miten sä palaudut, jos toikaan ei riitä?
1: Niin, mun pitää sitä vielä selvitellä tässä elämässä. Mutta ehkä sit kuitenkin se henkinen on mulle tärkeämpää, jos miettii, miten toi mun loma meni.
0: Mm.
1: Paikallani en ollut.
0: Mua naurattaa, kun mä eilen aamulla heräsin. Mitähän se olisi ollut? Joskus 8 aikoihin sunnuntai-aamuna herää. Ja sun kaveri, joka oli sun kanssa näillä festareilla, sä olit siis DBTL:ssä juontamassa nyt viikonloppuna, niin hän laittaa mulle videon, mikä oli kuvattu noin 1,5 tuntia ennen kuin mä heräsin. Joskus teet sä 7:30 aikaa. Ja sä oot niin ympäri päissä siinä videossa. Mä katsoin, että jos toi nainen pääsee huomenna työpaikalle hyvällä energialla, niin mä annan sille oikeasti papukaijamerkkiä. Siinä sä oot, hyvällä energialla.
1: Missä mun papukaijamerkki?
0: Ja se on näkymätön, se on annettu tossa, koska siis sä olit aivan naamiot.
1: Niin oli, mutta kato, pitihän se lähteä sitten duunien jälkeen nollaamaan, että on varmasti palautunut.
0: Mut sanotaan näin, että ton jälkeen turha tulla sisään. Heti ensimmäinen spiikki tässä radiossa se, että naiset ei palaudu. Jännä juttu.
1: Mm.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin hittivelho.
5: Energy. Hit music only.
6: Energy. Mitä sä kirjoitat?
7: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
6: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
7: Nyp.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
13: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
14: Ihan kuin olisi eri universumissa.
13: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
15: Todella yhteisöllistä jengiä.
13: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
16: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
17: Sittari hoitaa.
18: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Se on muuten kesällä sattunut ja tapahtunut vaikka ja mitä tuolla viihderintamalla. Ja mua itse asiassa parikin kertaa tuossa kesälomalla harmitti, että mä en ollut täällä lähetyksessä, että vitsi, mä en pääse kertoa näistä asioista.
2: Mua harmitti heti, kun meidän kesäloma alkoi, nimittäin laitoin silloin, se oli perjantai-ilta, ruissi perjantai, niin laitoin Allu saman tien sulle viesti, että nyt äkkiä takas studioon, koska mun mielestä koko kesän isoin uutinen lävähti heti siihen alkuun.
1: Heittämällä. Isa Keliot kertoi siis omalla ruissikeikallaan, että hänestä on tullut faija. Tämä oli tapahtunut siis vuorokausi ennen kuin hän kertoi tästä.
2: Kyllä, vouva uutisia, mitä kukaan ei osannut odottaa.
1: Oikeesti didn't see that coming.
2: Miten toi on osattu pitää, tai miten siitä ei mitään vuotanut vihiä mihinkään suuntaan?
1: Tota mä kans ihmettelin, koska kyllähän osa ihmisistä on tiennyt, mutta siellä on vaan sit ollut niin tiivis ympäristö, että on pystytty pitämään se omassa lähipiirissä. Mutta kyllä meidän pitää Isakeliot saada tänne vieraaksi, niin Ikke saa kertoa vähän, että miten tää faija-elämä on lähtenyt liikenteeseen.
2: Mutta oli
1: mun mielestä heittämällä kesän shokeraavin ja iso
2: uutinen. Mutta myös onnellisin ja ihanin onnittelut Ikelle Energy-iltapäivästä.
1: Toinen Taylor Swift ja Travis Kelce meni naimisiin. Tämähän tapahtui siinä niin kuin loppuvaiheessa ennen kuin jäämässä lomille. Mä sit tosi niinku jälkikäteen rupesin miettimään, että onko tullut mitään tietoa esimerkiksi heidän häämatkoista, niin ei ole niinku oikeastaan mitään. Ja tossa vähän kaivelin äsken, niin he on viettänyt Yellowstone Clubissa. Tää on Montanan osavaltiossa. Tämmönen tosi rauhallinen paikka. Siellä on vietetty aikaa häämatkalla ja sitten Bahamalla on ilmeisesti liikuttu. Tai ainakin väitteitä on olemassa medioissa. Mut ei ole sen kummemmin tullut mitään kuvaa tai mitään. Et mikä on aika yllättävää.
2: Jos jotain on salailtu vielä paremmin kuin tota Ikke vauva-uutista, niin mun mielestä Teukan häitä. En ole vieläkään nähnyt, miltä hänen morsiuspukuunsa edes näytti.
1: Totta, sitkään
2: mitään. Mulla ei ole tullut mitään kuvia niistä häistä.
1: Ne on oikeasti kerännyt kaikki kamerat pois siellä ovella.
2: Mutta ehkä ne jossain kohti tekee jonkun jymypostauksen vielä sieltä, missä paljastetaan kaikki.
1: Toinen, mikä oli yllättävä, niin oli Rihannan yllätyspaluu. Jay-Zillähän oli siis keikka. Tämä oli New Yorkissa Yankee Stadiumilla Reasonable Doubtin keikka. Siellä kävi isot starbat lavalla, muun muassa Eminem ja myöskin Rihanna.
2: Kyllä, todellinen yllätyspaluu. Pari biisiä saatiin Ririltä siinä nauttiin, mutta ei vielä tehnyt mitään omaa paluujulkistusta sit kuitenkaan.
1: Siis tää on ihan hirveet sanoa, mutta mulla tuli tos kohtaa semmonen fiilis, että oisko parempi, että Rihanna ei enää julkaisisi matskua. Koska tietyllä tavalla mä niinku rakastan sitä Rihannan legasia ja sitä vanhaa matskua. Ja mä mietin, että onks aika ajanut vaan niinku ohi.
2: Niin, onks oltu jo liian pitkään poissa, että ei kannata enää palaa. Mulle tuli myös tää sama mitä en ois ikinä uskonut, koska mä oon ollut niitä tyyppejä, jotka rummuttaa koko ajan, että no niin, Rihannalta uutta musaa, milloin takas. Mut nyt on vähän samoilla linjoilla sunkaan. Että korkeintaan ehkä studioon takas.
1: Joo, ja katsotaan, ehkä Rihanna vielä tulee backiin ja toisaalta, että jos hän nyt ilmoittaa, että ensi viikolla on tullut sinkku, niin me otetaan se avusyli vastaan.
2: Joo, tänne vaan soittoon.
1: Aita tulla. Toinen shokeeraava, siis pyhimys. What the fuck?
2: Onhan tässä vähän nyt tämmösiä keissejäkin valitettavasti joutui. Joo, ja tutkin kyllä kaikki mahdolliset, mitä tähän liittyy. Olin aivan salapoliisina heti, kun tämä vyyhti selvisi. Mutta ilmeisesti sieltä on nyt kudutkin tullut, poistettu levyyhtiön sivuilta kaikki tiedot, kuvat pyhimyksestä. Ja Teflon Brothers keikkailee ilman pyhimystä nyt.
1: Mikä on jotenkin erikoista, mutta miksei? Kai se toimii niinkin.
2: Ja sitten futiksen MM-kisat totta kai, ja siellä hän eniten kiinnosti, ainakin mua, tämä halftime show.
1: Joo, sama. Justin Bieber oli hyvä veto, mutta mä silti vähän pettyin, kun mä jotenkin odotin jotain muuta. Mä odotin jotain vähän menevämpää. Me saatiin tämä akustinen, oliko se Halleluja?
2: Joo.
1: Niin. Okei, Justin Bieber aina win, mutta
2: kovat nimet kyllä, Madonna, Shakira, BTS lisäksi, mutta ei tämä nyt mikään Super Bowl-tasoinen halftime show todellakaan ollut. Mutta Suomi nostettu täältä ja torille voidaan juosta nimittäin BTSin Sugalla. Hän oli Jimmy Vainin suunnittelemat tämmöiset punaiset nahkahousut yllä.
1: Toi on oikeasti ihan crazy.

0: Alex Warrenin Fever Dream Energy maanantai-iltapäivään. Allu ja Riikka täällä.
1: Täällä ollaan. Ja tiedäks mitä, Allu? Tos kesälomalla mua tuli vastaan kaikkien aikojen pelimies. Tämä ei mua itseä suoraan, vaan kuulin todella järkyttävän tarinan erään tutulta. En meinannut siis uskoa, että tämä voisi olla edes totta. Että näin törkeästi vielä joku ukko kehtaa naisia naruttaa. Ja se kertoo paljon, koska mähän olen nähnyt kaikki maailman hirveimmät ja pahimmat tilanteet ja häntä heikit. Mutta nyt on niinku ihan uusi taso löydetty tähän.
0: Nyt on siis selkeästi löydetty fuckboyden kuningas.
1: Kyllä!
0: Mä haluan kyllä kuulla, että millä tavalla hän on nyt vedättänyt.
1: Joo, useampaa naista ja todella äärimmäisellä tavalla.
0: Mistä on oikein kyse, niin Riikka, saat paljastaa tämän heti näiden parin biisin jälkeen. Kreivi Krapula eli Dracula, Tame Impalalta tulossa ja sit Mirtsu.
2: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumis.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Mirtsu Mirella Energyn kesämaanantai-iltapäivään. 27. heinäkuuta me palattiin Riikan kanssa tänään lomilta takaisin ja Jennifer Lopez ja Save Me Tonight heti seuraavana.
1: On vähän epärealistinen olo, mutta kyllä tuolla on kuule toimitettu koko kesä ja kuulin ihan sairaan storin eräältä mun tutulta, joka siis sai tietää, että hän on tapaillut työkavereiden kanssa samaa miestä.
0: Okei, nyt sun pitää vähän avata.
1: Joo, siis samalla työpaikalla, yksi tämmönen mies.
0: Pelimies.
1: Pelimies, ja aika todella paha pelimies, koska ei vaan se, että tässä olisi niinku kaksi työkaverusta tapailussa samaa miestä, vaan tää mun tuttava sai kuulla, että siis hän oli nainen numero 7.
0: Mutta oliko se samaa aikaa?
1: Kyllä.
0: Eihän toi ole
1: mahdollista. Samalta työpaikalta samaan aikaan ja hän oli nainen numero 7.
0: Joo.
1: Luulisi, että tämä jo riittää. Ja sitten on niin, että sä oot 7 mimmiä tapaile tai pyörittelet ees. Joten kuten, että he kaikki vähän kun luulee, että tässä on jotain vakavempaa. Ei, kun tätä vyyhtiä paljastui sitten vielä lisää tämän työpaikan ulkopuolelta.
0: Mut siis hetkinen. 7 naista samasta työpaikasta. Eikö nämä naiset puhu keskenään ollenkaan?
1: No se selvisi sitten tuossa pikkuhiljaa, että aika pitkään tämä mies oli onnistunut pitää tämän salassa, mutta sitten siellä joku alkoi laskea, tiedätkö, 1+1, kun kuuli tarinoita, että sä oot käynyt deiteillä jonkun kanssa ja sä tapailet, että hetkinen, te tapailette samaa miestä.
0: Joo.
1: Ja alkoi selvitä, että no niin, tämä vyyhti onkin vähän isompi ja teitä on tosiaan se 7 kappaletta, jonka jälkeen vielä paljastui, että tällä miehellä oli myös tämän työpaikan ulkopuolella lisää mimmejä. Yhteensä 12 naista.
0: Anteeksi, mitä? Niin siis ne 7+5 vielä, eli 12
1: kyllä.
0: Yhteensä.
1: Joo, ja mieti, vielä. Ei tässä ei, vielä kaikki.
0: Ei tähän voi tulla vielä.
1: Kyllä voi.
0: Mitä?
1: Tämä mies asuu kahden kanssa yhdessä.
0: Siis samassa kämpässä kahdenkaan?
1: Ei, vaan erikseen, että nämä naiset ei tiennyt toisistaan.
0: Hei, nyt ihan oikeasti joku on ihan sikakujalla.
1: Ei kun
0: nämä naiset on kujalla. Oikeasti sun, ethän sä, miten sä voit asua kahden eri naisen kanssa samaan aikaan niin, että ne ei tiedä toisistaan?
1: Reissutyötä tekivät sen verran, voi paljastaa, mikä tämä työpaikka oli. Että siinä ollaan niinku osa ajasta kokonaan matkoilla pois kaukana, että pystyy elämään tuommoista. Ei riitä sana kaksoiselämää, vaan 12 henkistä elämää.
0: Okei, okay, ihan sairasta kamaa, kuulostaa jopa niinku jotain mormonikamalta, mutta siis, mä mietin sitä, että kun mä oon kuullut näitä sunkin deittailustoreja ja sullehan riittää hyvin vähän tietyllä tavalla.
1: Niin.
0: Et periaatteessa, jos sä menisit sillä mentaliteetillä, millä sä nyt esimerkiksi deittailet, niin sä saattaisit olla yksi näistä 12 naisista.
1: Tiedätkö, kun mullahan tuli toi sama ajatus mieleen, että koska mähän oon aika sinisilmäinen ihminen, vähän liiankin, haluan uskoa aina hyvää. Niin, mullehan on varmaan tehty näin.
0: Joo, ja sit sä oot semmonen, että sulle myös riittää se, että ei nähä hirveän usein. Et sä oot vähän semmonen, että silloin tällöin kun laittaa viestiä, niin se niinku riittää,
1: niin
0: että sä pysyt tyytyväisenä. Niin, tai sille ainakin nyt, mitä mä oon tässä aistinut sun jutuista.
1: Joo, mulla oli kesälomalla yhdet treffit ja mähän oon aivan onnessaan siitä, että tämä riitti mulle ja tämä homma eteni.
0: Ja nyt kerrotaan se Energy-iltapäivän kuulijoille, että nämä treffit oli saman tyypin kaa, kenestä Riikka on puhunut täällä toistuvasti ennen meidän kesälomaa kuukaustolkulla. Ja sä olit 3 viikkoa lomalla ja teillä on ollut yhdet deitit ja sä oot niinku tyytyväinen tähän. Niin, siis tää voisi ihan 100% tapahtua sulle.
1: Niin, veikkaan, että tällä on joku 13 tyttöystävää sitten, pistää
0: niin,
1: vielä vähän pahemmaksi.
0: Oisit sä sit.
1: Minä olen lucky number 13.
0: Sä oot se. Ai vitsi, sairasta kamaa. Hei, Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Sitten tähän perään tulossa Lil Nas X, Industry Baby. Ja meille voi myöskin laittaa

0: Lil Nas X:ää, Jack Harlowta, Industry Baby Energyn iltapäivää, Mintun Everestä ja Offenbachia Overdrive. Nämä on tullut heti seuraavana täällä Hit Music Onlylla Energyllä. Allu ja Riikka, me ollaan backiin lomilta. Riikka.
1: Allu, kerro.
0: No, aha, nyt tää lähti ihan kuule jännitysmusiikit soimaan. Ei mennä vielä siihen.
1: Jännää luvas.
0: Hitti velho on muuten tulos tuossa vajaa puolen tunnin päästä. Ja sit jännitetään. Meinaa 500 euroa. Tänään.
1: Uudet biisiklipit,
0: koska me jaettiin tosiaan se tossa ennen kuin jäätiin lomille. Mut niin, mun frendi on asunut Saksassa muutaman vuoden Berliinissä.
1: Aha, joo. Olin muuten kesälomalla Berliinissä.
0: Tiedän. Eli sulla on kosketuspintaa Berliini aika hyvinkin. Ja mun frendillä on nyt sitten muutto tulossa. Ja mä juttelin sen kanssa ja hän sitten valitteli sitä, että kuinka kova homma se muuttaminen ylipäätänsä on. Se on kova homma. Mutta se on huomattavasti kovempi homma Saksassa. Siis niinku huomattavasti kovempi homma. Ja tää on nyt semmonen juttu, että mä sanon Riikkaan, että esimerkiksi jos sinä, ja sanotaan suoraan, että jos minäkin, koska mulle ei tähän löytyisi kykyä. Jos minä tai sinä asuttaisiin Saksassa vuokralla, niin me ei kumpikaan haluttaisi muuttaa.
1: Ikinä koskaan.
0: Ei mitään toivoa senkaan.
1: Tiedäks, mä voin sanoa, että kun tuolla Saksassa tosiaan olin sen, tai täällä Berliinissä, niin en ole yllättynyt, että jos siellä jotain haasteita on.
0: Trust me, sä tuut yllättymään, kun sä kuulet tämän syyn. Ja niin tulee ihan sairaan moni Energyn iltapäivän kuulee, koska tää syy on aivan käsittämätön.
1: Oi voi.
0: Tää on siis, miten tää voi olla edes todellista tää oikeesti?
1: Vain Berliinissä.
0: Hei, Mintun Overest ja Offenbachin Overdrive heti seuraavana Energyllä. Ja sen jälkeen mä kerron, mikä tää syy on. Siis sairas maa Saksa.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energyn hyttyvelho.
3: Energy. Moi.
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkarantaa.
3: Siellä on ketään.
4: Ei. Se on autio.
3: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On. Enemmän kuin kunnossa.
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Are you ready?

0: Energy maanantai-iltapäivää 500 euroa koht pöydällä.
1: Sieltä se tulee uusi rivi hitti velhos.
0: Offen by Overdrive. Joo, Offenbachin heti tämän Miintun jälkeen.
1: Nyt sitten.

0: Offenbachia Overdrive Energyllä. Tähän perään tulossa tämän hetken isoin globaali hitti, ja se on tää Shakiran ja Burna Boyn Die Die.
1: Totta kai.
0: Voisi olla myös niinku Riika Rai Rai.
1: Raipati Rai.
0: Harry Stylesia kans kohta American Girls, ja hitti velhoonkin hypitään tossa. No vajaa 10 minsan päästään, 500 euroa mahdollisuus napata heti tänään jo täältä Energyn iltapäivästä. Mut siis, oi vitsi, Saksa. Mun frendi on asunut muutaman vuoden Saksassa ja Berliinissä.
1: Berliinissä nimenomaan, joo. Pyörin siellä kesällä itsekin.
0: Joo, se on ihan kiva kaupunki. No tää mun frendi oli nyt sitten muuttamassa tässä kesällä, ja hän sitten soitteli munkaan, juteltiin siinä, ja hän sitten päivitteli, että kuinka hirveä homma toi muutto oikein on. Ja muuttohan on kova homma, ei siinä. Mä ymmärrän sen kyllä. Mutta se ei ole missään niin kova homma kuin Saksassa.
1: Ei apua, nyt siis, sitten.
0: Siis voit sä kuvitella, että Saksassa on yleinen tapa, kun sä muutat, että saatat sun oman keittiön mukaan.
1: Mitä? No niin.
0: Kyllä, ei ole mikään vitsi. Saatat sun keittiön mukaan. Mä puhun nyt siis oikeasti.
1: Että jokainen muuttaa oman keittiön.
0: Kyllä,
1: aina.
0: Kyllä. Saatat sun keittiön mukaan. Ja mä en puhu nyt siitä, että saatat kahvin keittiön mukaan, vaan saatat ne keittiökalusteet.
1: Kaikki kaapit,
0: kyllä,
1: ja tiskikoneet.
0: Kyllä.
1: Onko siellä edes tiskikoneita?
0: On. Saatat ne kaikki mukaan. Ja sitten tulee uusi vuokralainen, joka tuo uudet omat
1: oman
0: kamat.
1: Keittiö.
0: Kyllä.
1: Eli käytännössä, jos haluaisin asua Saksassa, niin mun pitäisi, vaikka haluaisin asua vuokrallakin vaan, niin pitäisi silti ostaa
0: kyllä
1: oma keittiö.
0: Kyllä.
1: Mikä kulkee aina mun mukana.
0: Tää on yleinen tapa Saksassa, näin tehdään.
1: Hei. Mitä jos ei sovi sinne uuteen käppään?
0: No se on, voi. Ota selvää, että sopii.
1: Ja tossa on mitään järkeä.
0: Tossa ei ole mitään järkeä. Tää kuulostaa ihan jenkkikamalta. Eikä siinä muuten vielä kaikki.
1: No niin.
0: Monessa kämpässä otetaan myöskin oma lattia mukaan. Tää ei oo vitsi. Ei oo vitsi. Mietit tilanne, että sä haluis muuttaa itta.
1: Ethän sä voi muuttaa.
0: Ethän sä voi muuttaa.
1: Minä osais. Miten sieltä sitä lattia alkaa irrottelemaan ja keittiöä?
0: Mä sanoin, että minä ja sinä kumpikaan meistä ei vois muuttaa kuin ehkä sen kerran. Ja sitten niinku remppamiehet tulis laittaa lattiat ja keittiö, ja sit se on niinku siinä. Siihenhän jäisit sitten.
1: Siis miksei sitten tuolla logiikalla he muuta myös vessaa sieltä aina? Hygienia syystä se vessan pöntö ja suihkuhan mieluummin muuttaisi.
0: Se on muuten jännä, että miksei vessa ole tässä, koska kaiken haastavaa olisikin.
1: Joo, mutta Saksassa ei kyllä missään touhussa mun mielestä hirveästi mitään järkeä. Tosiaan, oltiin siellä yksi viikonloppu viettää Berliinissä. Mentiin karaokeen.
0: Joo.
1: Karaoke-kuppilaan. No ensinnäkin, käteisellä pitäisi maksaa kaikki.
0: Se on muuten jännä.
1: Joo.
0: Se toimii vaan käteen.
1: Kyllä. Joo. Kukaan ei puhu englantia, tai jos puhuu, niin tosi huonosti. No, sitten me saatiin sieltä semmoinen oma yksityinen karaokehuone, mitä pystyi vuokraamaan sieltä mestasta. Ja meidän piti itse viritellä sinne, tiedätkö, tämmöinen maailman kaikkien varmaltaan kasarilta. Näppikset kaikki asennella, yrittää käyttää sitä tietokonetta, joo.
0: Miksi?
1: Niin, koska joo. Saksa. Ja sit hauskinta, me yritettiin laittaa sieltä totta kai Britneyn biisejä karaokejonon itsellemme.
0: Joo.
1: Niin tässä näppiksessä ei toiminut Y-kirjain ollenkaan. Nyt me saatiin siinä jossain kohti apua, että hei, onko tämä oikeasti näin, että me ei voida mitään biisejä, missä on Y-kirjain, niin laittaa täältä. Niin sieltä tuli vaan ohjeet, että hei, jättäks te, siis totta kai, että Saksassahan kaikki tietää, että Y-kirjain ei toimi missään. Se on kaikkialla Z-näppäin, mistä tulee Y.
0: Eli siellä ei niinku käytetä, siis mitä mitä Z sitten?
1: No se on sitten joku eri näppäin taas.
0: Ei tässä
1: että se on kuulemma joku yleinen juttu, että sen pystyisi vaihtamaan siellä. Mutta kukaan ei ole ikinä jaksanut tai tehnyt sitä, niin kaikki Saksassa käyttää sitten eri näppäimiä.
0: Joo. Ja sitten A ei olekaan A ja S ei olekaan. Tuossa ei niinku mitään järkeä.
1: Ei kun nimenomaan, eikä tuossa muuttopaktiikassakaan.
0: Niin, että toisaalta mitä voi olettaa maalta, missä pitää ottaa oma keittiö mukaan.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, drrrr.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
5: Eli sitten tällä rahalla. Silleen niin. Sitä niinku miinusosioa.
6: Niin, joo. Se olisi ainut, mitä sillä kantsii tehdä.
5: Sä oot kyllä käsittämätön ihminen, kun musta tuntuu, että sä oot aina miinuksella. Silti sulla, silti sä oot aina jossakin.
6: Rällätään.
5: Aina sä oot rälläämässä
6: ai
5: jossakin. No niin, ei se ole niin justiinsa. 0926600500. Jos sä haluat voittaa itsellesi 5 hunttia, soita meille nyt ja kerro, mikä ton biisin nimi on. Bibi No Manin Edamame. Ai vitsi. Katsotko, ei ole juotanut radiossa melkein kuukautta.
6: Eikö tää vaikeeta tää puhuminen?
5: On. Ja sit Bibi Rexan New Religion.
6: Mm. Niin ja sit kisaillaan.
5: Niin, joo. Just näin. Soita nyt.
7: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.

0: 27. Tuolta olisi tulossa Bruno Mars ja I Just Might ja sitten The Bausan Magnetic, kesähitti.
1: Mut nyt lätkästään 500 euroa jälleen pottiin. Se on hitti, Velho, ja uusi rivi. Saa nähdä, miten käy.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hitti, Velho!
0: Morjes, kuka siellä?
1: Halo!
3: No moi! Nea täällä.
0: Moi!
1: Moro, Nea!
0: Miten menee, moi. Nea?
3: Hyvin, just pääsin Porista Tampereelle takas kotiin.
1: Oho, jaha, missä sitä on viiletetty?
0: Sitä on selkeästi oltu viihteellä, vai?
3: No koiranäyttelyissä, mutta kyllä niihin aina nyt yleensä vähän viihde kuuluu mukaan.
1: Oikeesti, mennäänkö koiranäyttelyjen jälkeen jatkaa jonnekin?
3: Tietysti mennään, kun siellä on kato porukka kasassa.
0: Niin, siellä on kato.
1: Enpä tiedä, pitääpä niihin bileisiin sitten joskus vielä päästä.
0: Samanhenkisesti, vielä pitäisi koirahommaa, Riikka.
1: No, se on sivuseikka.
3: Ei tarvi, sinne voi mennä ihan mukaan ilman koiraakin.
1: Okei.
0: Nea, hei, täällä on 500 euroa pöydällä. Mitä sä tekisit ylimääräisellä 500-sella?
3: Luultavasti koirille jotain kivaa. Ja. Sitten mulla olisi toivottavasti muutto tulossa, niin siihen vähän muuttorahaa, ehkä vähän kalusteita uusia tai jotain tämmöistä.
1: Joo, siihen menee aina.
0: Siihen menee, joo. No hei, lähdetään katsoa, että lähtisikö sulle semmoinen 500. Meillä on täällä 10 biisiklippiä, nämä on 2 sekunnin mittaisia, ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, mitä nämä biisit on. Eli biisin nimeä haetaan artistiin, sun ei tarvii mainita.
3: Okei.
0: Okay. Hyvä.
1: Homma selkeä.
0: Oot sä ready?
3: Joo.
0: Kyllä sä oot.
1: Tsemi!
0: Tsemppi, hei, haasteeseen. Lähdetään tiputtelemaan. Ensimmäinen klippi, se on tämmönen. Jippi kai
3: ei, hei, hei! Jippi kai ei.
0: Oi, kato, se tuli sieltä heti.
1: Kato, ei kerätty se reagoimaan.
0: En mä kerennyt mitään tekemään, se tuli niin nopea sieltä. Okei, no mutta voi ensimmäinen takana, 9 jäljellä vielä. Katsotaan, miten käy. Toka klippi, Nea, mikä tää on?
3: Apua. Ei. Ei, se tuu. Meni jo. Se meni.
0: Kuulostiko se yhtään tutulta?
3: Ei
0: kuulostanut, joo.
1: No mut peli on nyt avattu, joo. Se on pääasia.
0: Kato, kun tää on uusi rivi ja tää rivi pysyy samana niin kauan, kunnes sitä joku ratkaisee, niin sä teit nyt palveluksen kuitenkin.
3: Aivan.
0: Hei, mä teen vielä silleen, että vaikka kisa ei ole enää käynnissä, niin mä soitan vielä kerran ton tokan klipin, niin kuuntele tarkkaan.
3: Joo.
0: Niin jää miettiä sitä.
1: Jääpä miettiä, sullakin lupa soittaa uusiksi.
0: Mm. Kiitti Nea, kun soitit ja hei, tsemppii sinne.
1: Hei, kiitos ja terkkui koiruleille sinne.
3: Joo, kiitos. Terkkuu,
0: moi.
2: Energin hitti Velho.
4: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: The Bowsaa Magnetic Energyn iltapäivään. Tämä on yksi tämän kesän isoimpia hittejä muuta.
1: On, ja kesä ei ole vielä missään nimessä ohi, vaikka mekin takas ollaan
0: ei
1: täällä.
0: Ei muuten. Joo, hei, se on ihan totta. Me ollaan heinäkuussa. Tämä on siis ihan 100% kesä vielä. Kesäsin on myöskin paljon häitä.
1: On.
0: Sullakin on tulos häät.
1: On tulossa. Ei omat missään nimessä, mutta häihin on saanut kutsun.
0: No eräs morsian on nyt pahoittanut mielensä häiden jälkeen. Ja osa vieraista saa muuten isosti kyytiä tältä morsiammelta. Tämä nainen harkitsee nyt asiaa, mikä ainakin mun mielestä on vähän törkeetä. Tämä on törkeetä.
1: Okei, ouch. No tästä saa hyvää vinkkiä sitten niitä omiikin tulevia häitä varten.
0: Kuunnellaan Lauri Haavin Perhonen ja Lady Gagan Abracadabra. Mä sen jälkeen kerron sulle, Riikka, että mikä tässä nyt on, mikä on niin aiheuttanut tai oikein pahoittanut tämän morsiammen mielen ja mitä hän nyt on tekemässä. Tämä on siis törkeetä ihan oikeasti.
1: Onko Bridesilla?
0: Ehkä vähän.
1: Okei, yes.
0: Mennään tähän kohta.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
10: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
11: Mitä?
10: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
11: Miten kätevää.
10: Nappaa omasi. Oomi.fi/mobiili.
12: Kun opinnot alkaa, sippari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
14: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.

0: Energy maanantai-iltapäivä, Allu ja Riikka täällä studiossa. Voiko häillä kerryttää omaa varallisuuttaan?
1: Varallisuutta?
0: Tai voiko häillä edes maksaa tai tietyllä tavalla niin kuin, kuitata kaikki ne kulut, mitä niihin häihin meni? Siis mulla tuli vastaan tämmönen nainen, joka avautui TikTokissa, että hän oli kutsunut 120 vierasta häihin. 95 tuli paikalle, kaikki söi, joi, nauro. Heillä oli hauskaa. Mm-hmm. Jälkikäteen ajateltuna tämä päivä tuntui tosi täydelliseltä. Mutta sitten tämä nainen tajusi, että hänet puuttui edelleen semmoinen 2500 euroa kattamaan näiden paikalle saapuneiden vieraiden kustannukset. Vain ainoastaan 48 ihmistä toi merkityksellisen lahjan, joka oli siis jotain sellaista, että pystyi kuittaamaan näitä, eli rahaa.
1: Rahaa. Mm.
0: Ja muut on sitten vaan tuonut jotain halauksia, onnitteluja ja muutenkin jotain mukavia muistoja. Mut hän niinku mietti sitä, että pitäisikö hänen olla vaan hiljaa ja maksaa toi loppusumma 2500 itse. Vai pitäisikö olla tietyllä tavalla muka kohtelias ja laittaa viestiä ja pyytää heitä osallistumaan kustannuksiin.
1: Niin. En ole ikinä kuullut, että kukaan ajattelisi häitä tolleen. Eikö se automaattisesti ajatella, että no niihin nyt tullaan laittaa iso budjetti ja rahaa ja sehän itse maksetaan, kun ollaan päätetty häät järjestää ja naimisiin mennä. Ethän sä voi vaatia tavallaan osallistumismaksua sun häävierailta.
0: Nyt olisi kiva kuulla joltain tyypiltä mielipide, joka on järkännyt häät. Et odotit sä oikeesti, että ihmiset tuo sen verran rahaa, että ne kuittaantuu ne kaikki kulut, vai olit sä silleen, että tulee mitä tulee?
1: Ja eikö ne rahalahjat yleensä ole sillä varjolla, että ne on sit sitä häämatkaa varten tai jotain tiedäks yhteistä kotia tulevaisuutta, eikä niitä juhlia sillä kuitata?
0: Mut meneekö ne sit oikeesti siihen vai kuitataanko sillä oikeesti näitä hääkuluja, niin menee ja tiedä. Varmaan vähän riippuu tilanteesta. Mut siis mun mielestä aika hävytöntä tältä morsiammelta. Tai siis ylipäätänsä niin kuin avioparilta olettaa, että häävieraat kuittais kaiken. Se on teidän päivä, ne on teidän juttuja. Varaudu siihen, että sä joudut pistää kättä taskuun.
1: Nimenomaan, mutta samaan aikaan mä kyllä mietin, että on toi tavallaan myös aika nerokasta, että miten sitä ei ole useampi tajunnut.
0: Mutta miten tää niin kuin menisi, että jos hän niin kuin rupeisi pyytämään sitä rahaa, niin sähän tiedät, että Mobile Paylla voi pyytää.
1: Eikö sä voi suoraan vaan laittaa Mobile Pay pyynnöt menemään?
0: Sehän on vähän semmonen niin kuin niin salamyhkänen se pyytää, että ei kehdata ihan sanoa päin naamaa, ei ehkä kehdata laittaa edes viestiä. Se on jotenkin helpompi laittaa Mobile Pay, eli se pyytä. Mulla on tullut esimerkiksi, nytkin kesällä oltiin kaverin varpajaisissa, niin sieltä tuli jälkikäteen niin kuin aika montakin kertaa tämmönen pyyntö sitten.
1: Ja sit kun niitä pyyntöjä tulee sinne, että sä välttämättä viitti tai hoksaa edes kysyä, että mistä nämä pyynnöt on, niin ne vaan menee luottavaisena hyväksyä sieltä kaikki. Niin totahan voisi, itse asiassa mäkin tiedän, yksi mun ystävä on laittanut ihan randomisti kaikille, kenen puhelinnumero hänellä oli, niin yhtä kivaan euron pyynnön kaikilta. Että laittakaa hänelle eurorahaa. Aika moni laittoi, tiedäisikö hän jonkun satkun jopa sille?
0: Ootsä tosissas?
1: Olen. Pitäisikö tehdä sama?
0: No ei kun vitsi, mun mielestä toi on jotenkin noloa.
1: No mut ei, joku tommonen pikkusumma euro, mut toki et sä nyt mitään häitä kuittaa sillä, että alat pyytelee euroja sitten ihmisiltä.
0: Mun mielestä oli tilanne mikä tahansa. Niin jotenkin on ihan supernoloa pyytää rahaa.
1: Ei, se on tyhmä, joka pyytää.
0: No eihän se olekaan, mutta siis mä en tiedä, mistä tämä on. Ehkä tämä on jotain niin kuin mun suomalaisuutta, mutta mun mielestä siinä on jotenkin, niin kuin mua hävettää oikeasti pyytää. Ja varsinkaan nämä tyypit, jotka pyytää jotain, tiedätkö, 3 euroa takaisin.
1: Mutta kyllä mua hävettää enemmän mennä häihin ja antaa lahjaksi vaan halaus.
0: No okei, okay, joo, toi on totta. Et sä mene sinne. Vähintään 50.
1: Just näin.
0: Vähintään, siinä menee raja. Let's go.

0: De Fleur, Tuuvelu ja Stromae Energyn iltapäivää.
1: Vau, wow, miten upeasti tuli sieltä Ranskan tämmöinen.
0: Mä oon opiskellut Ranskaa.
1: No selvästi suomea et oo puhunut tässä nyt loma-aikana ollenkaan, mutta
0: de
1: Ranska.
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Wow.
0: C'est combien? Très bien. Wow. Très bien, Riikka. Joo. Viime viikolla tapahtui jotain tosi yllättävää. Mä en ole koskaan aikaisemmin itse asiassa ollut tällaisessa tilanteessa.
1: Joo.
0: Mä heräsin kesken yötä. Oli ollut muutenkin vähän semmoinen synkempi päivä, satanut vettä ja oli aika pimeä yö.
1: Synkkä ja myrskyinen yö.
0: Kesken yötä heräsin kauheen meteliin. Ja siis mun auton varashälytin lähti soimaan. Sitten mä olin ensimmäisenä, että hei hitto, joku on pöllimässä mun autoa, varastamassa mun autoa. Mä päätin sitten vetää housut jalkaan. No, ne en viitti kalsareis. Ei kalsareis, joo.
1: Joo.
0: Koska mä nukun kalsareis.
1: Aivan,
0: niin,
1: joo.
0: Kuka nyt ei nukkuisi. Niin. Vedin housut jalkaan. Otin pesismailan käteen.
1: Mulla on oikeesti?
0: Joo, mulla on niinku oven vieressä pesismailla, että jos tulee jotain tilanteita.
1: Oho!
0: Joo. Ja mä päätin lähteä tarkastamaan tilannetta. Mitä mulla oli siellä vastassa, kun mä pääsin sinne autolle, niin 10 minsa mä kerron tämän.
1: Ketät roikkuu, apua.
0: Mut tää oli oikeesti semmonen tilanne, että mua jännitti.
1: Muakin jännittää.
0: Koska
1: nyt.
0: Se vaan soi se hälytin siellä.
1: Se vaan soi. Mua jännittää, että päästiinkö tai jouduttiinko sitä pesismailaa käyttää.
0: Mitä siellä tapahtui, niin kuunnellaan aika pari biisiä. Mr. Know It All, Teddy Swimsiltä. Ja hei, Felix Chanin Ain't Nobody. Ja tämän jälkeen mennään sit pesismailan kanssa käymään autolla.
1: Mua pelottaa. Energy.

0: pienenne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sittari hoitaa. Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
5: Sittari hoitaa. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Are you ready?
7: Tai Energyllä ja mun autoa yritettiin varastaa viime viikolla.
8: Kauheuta on tapahtunut heti.
7: Kuunnellaan Teddy Swims ja Felix Chainen, mä kerron sitten.

0: Felix Chania, Ain't Nobody Energy, maanantai-iltapäivää. Me ollaan Riikan kanssa palattu takaisin lomilta. Tosi mä lähden perjantaina taas lomille, että jäät sitten tänne näin.
1: Kiitti vaan. Mutta palattu ollaan ja aika kauhun sekaisissa tunnelmissa jopa ollaan.
0: Viime viikolla oli vähän surkeampaa säätä. Oli semmoista aika synkkääkin säätä ja yöt on myös vähän pimeämpi. Mm. Ja tossa eräs yö mä sitten heräsin tämmöiseen kauheeseen meteliin. Kauhea meteli kuului pihalta ja se oli mun auton varas hälytin. Se oli lähtenyt.
1: Se on muuten kauhea ääni, kun se lähtee raikaamaan.
0: Joo, ja mun auto on vielä sellaisessa paikassa, että mä en näe niinku parvekkeelta mitenkään sinne. Mutta mä kuitenkin kuulen. Ja mä ajattelin ensimmäisenä, että tietysti joku on nyt pöllimässä mun autoa. Mm. Tämähän nyt ei tietenkään käy.
1: No eihän se käy.
0: Ei. Ja peri housut jalkaa.
1: Tämä on edelläkin tärkeä, joo.
0: Miksi sä naurat koko ajan silleen?
1: En sille, mä tiedä.
0: Totta kai mä vedän housut jalkaa, jos mä lähden. Mitä hittoa?
1: No niin.
0: En mä nyt nuku housut jalassa.
1: Niin. Sitten ja jotain muutakin sitten tapahtuu.
0: Niin, mä otin pesismailan kanssa mukaan. Mulla on oven vieressä monesti pesismaila, että jos tulee joku tilanne.
1: Pelottavaa.
0: Jehovat tai jotain. No ei, ei.
1: Tai minä tuun kylään.
0: Ei, mutta otin oikeasti pesismailan käteen ja menin. Lähin sitten niinku tarkistaa tilannetta. Kyllähän toi on semmoinen tilanne, että sä et oikeasti tiedä, mitä siellä tulee vastaan. Sä et voi tietää. Joku on varastamassa sun autoa. Nee. Mitä siellä käy?
1: Mikä jengi siellä on paikalla?
0: Se hälytin vaan huus ja huus. Ja mä tulin sinne paikan päälle. Ja siinä ympärillä ei ollut yhtään mitään.
1: Ei ketään.
0: Kukaan ei ollut siinä paikalla.
1: Missä?
0: Kukaan ei ollut siinä paikan päällä. Mä avasin vielä auto-ovea ja katsoin sinne, että ei ollut kukaan täälläkään jemmassa.
1: Nee.
0: Ei mitään. No sit mä, kun avasin se auto-ove, niin tietysti se hälytin lopetti huutamisen. Ja sit mä ajattelin, että okei, se on vaan lauennut. Että ei siinä varmaan nee. Mitään. Vai? Olisiko he sittenkin niinku jossu karku?
1: Mm.
0: Koska tietyllä tavalla he tietää varmasti sen, että kun kuuluu tommonen ääni.
1: Aika pian joku herää.
0: Niin, liian pitkään sen.
1: Ja tulee pesismailan
0: niin, no en tiedä, odottiko se sitä pesismailaa. No mut kuitenkin mä menin sitten kotiin ja unohdin se homma ja menin nukkumaan takaisin. Ja tästä meni about tunti.
1: Ja se alkaa uudestaan?
0: Täysin sama juttu. Täysin sama juttu. Jälleen kerran, housut jalkaan, pesismaila käteen.
1: Messi.
0: Tuttu reitti jo tässä vaiheessa tietysti. Mm. Ja mä tuun sinne autolle ja sillä ei ole taaskaan ketään.
1: Kummituksia.
0: Se oli siis aivan tyhjä. Mä ajattelin, että no, onko se nyt taas lähtenyt karkuun. Sitten mä ajattelin, että nyt mä kyllä katson ihan kunnolla tonne auton sisään, että onko siellä jotain.
1: Ne.
0: Ja kävi ilmi, että siellä auton sisällä oli siis kärpänen. Joka oli, siis ihan oikeasti, siis mä oon tosissani. Siellä oli kärpänen siellä auton sisällä. Se oli oikein semmoinen niin kuin iso kärpänen.
1: No on kyllä ollut valtava hirvi kärpänen.
0: Siis mun autossa on niin herkkä varashälytin, että jos siellä on kärpänen sisällä, sehän niin kuin on liikettä siellä sisällä, niin se niin kuin rupeaa huutamaan ihan oikeasti.
1: Eikä voi
0: noin. Kyllä oli, tämä kärpänen oli. Siis
1: kärpänen ratissa yritti pölliä sun auto ja sinä sitten menit pesismailla huitelemaan, ja onko auto
0: tajusin,
1: nyt lunarissa.
0: Mä tajusin, että niin kuin pesismailla on ihan liikaa, että mun olisi pitänyt ottaa kärpäslätkä.
1: No tai kerran muutenkin ei säiky, vaikka joku olisi vahingossa mennyt sun autoon tönäseen.
0: Niin, mutta tämä on just se, että nyt ensi kerran, kun se soi, niin en tiedä jaksanko edes nousta. Koska se on varmaan taas kärpänen.
1: Jos joku sen vie, niin viekö sitten?
0: Mutta oikeasti, oli niinku valmis ihan oikeasti antaa kunnollakin kyytiin.
1: Kärpäsparka.
0: Bella Keita, I love it, I love it, I love it. Ja tähän perään sitten Euro Summer, Zara Larsson ja Shakira. Energy.

0: Zara Larsson ja Euro Summer Shakiran kanssa. Hei, Hymn for the Weekend ja Coldplaytä heti seuraavana tulos tää näin.
1: Allu ja Riikka täällä ja tossa mun, tai meidän molempien kesäloman aikana oli tämmönen tärkeä päivä mun elämässäni. Tiedän, että moni pitää tätä maailman turhimpana asiana, varsinkin tosi typeränä asiana tehdä siitä mitään numeroa. Ja sä alluat varmaan yksi näistä totta kai. Mut mulle tää oli tärkeä juttu ja myöskin hyvä tämmönen ansan viritys eräälle miehelle. Mm. Että nyt on roskiksen kansi taas heilumassa kovasti.
0: Siis mä sanoin edelleenkin, että on maailman turhi juttu. Ja itse asiassa mun tyttöystävä kans muistutteli tästä samasta asiasta, koska hänellä oli kans tää.
1: Loistavaa. Ja nyt meidän mimmit aika usein tehdään tästä vähän isompi numero.
0: Ja nyt ei puhuta siis kuukautisista, vaan
1: joo,
0: jostain
1: ei,
0: ihan muusta.
1: Joo,
0: mikä on se juttu, mikä on maailman turhine?
1: Ja te mistä teette menkoista isomman numeron kuin naiset.
0: No se saattaa kyllä olla just näin. Mutta mikä se juttu oikein on, niin hei, Coldplayn Hymn for the Weekend ja Teemin pala, niin sit selvii.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.

0: Keliot Mannerheim heti seuraavana.
1: Ollu ja Riikka tässä. Mähän aina oon heittämässä miehiä roskiin. Mä en tästä mistäkin syystä. Ja Ollu, se on ehkä tullut sunkin vuoro nyt vihdoin lentää sit roskiin.
0: No mitä mä nyt oon tehnyt?
1: No, mullahan oli tärkeä merkkipäivä tuossa kesäloman aikana.
0: A, nyt mä muistankin. Ei.
1: Et onnitellut mua mun nimipäivänä.
0: Siis Riikalla oli nimipäivät ja sä vielä laitoit jonkun ansan someen. Mitä sä laitoit?
1: Laitoin tämmösen, millä kalastelin oikein onnitteluita, että nyt kaikki sitten, jotka ei muista mua mun nimipäivänä, niin te joudatte roskiin. Ja laitoin myös siihen perään, että mobile-peilä saa muun muassa mua muistaa vaikka.
0: Tiedätkö, sä laitoit itse asiassa 2 storya mun mielestä liittyen tähän nimipäivään.
1: Laitoin montakin. Joo. Koko päivä oli mun nimipäivää.
0: Joo. Ja se, ne ensimmäiset, kun tuli sieltä, niin mä ajattelin, että et vois kyllä nyt onnitella Riikkaa, että kun se on ollut niin kiltti ja kaikkea. Mutta sitten sen jälkeen tuli oikein semmoinen niinku vonkaava story, missä sä oikein niinku vonkasit niitä onnitteluja. Ja mä ajattelin, nyt mä en ainakaan laita sulle. Että sä olit, koska siis ensinnäkin...
1: Eli oisit eka jopa onnitellut.
0: On, mutta kun sä vonkaat, ensinnäkin siis nimipäivät maailman turhin. Siis maailman turi, siis voi sanoa tälleen, että hyvää nimipäivää, mutta ei me mitään juhlia ruveta järjestelemään.
1: No kyllä pitää vähän
0: eikä
1: juhlia.
0: Eikä aivan turha juttu. Ja sit se, että jos sä rupeat vielä niinku vonkaamalla vonkaan niitä siellä somessa.
1: Onnitteluja, lahjoja, rahaa
0: niin,
1: mulle.
0: Niin, en rupea tohon laittaa mitään. Mä jätin sut ihan tarkoituksella roikkumaan.
1: Jätit kylmäksi sinne, niin. Mutta niin jätti moni muukin. Ja nimenomaan eräs tämmönen mielitetty mun elämästä. Tää oli vähän myös hänelle semmoinen pikku piikittely. Että nyt olisi hyvä sauma ottaa muhun yhteyttä ja laittaa vaikka kun kiva onnitteluviesti. Hän oli täysin samalla linjalla kuin sinä.
0: Hyvä.
1: Laittoi mulle kyllä seuraavana.
0: Mä en jutellut
1: senkaan. No niin, vaan mä ootte tehnyt salaliiton yhdessä mua vastaan. Mutta siis hän laittoi mulle jostain ihan muusta aiheesta sitten viestiä seuraavana päivänä. Ja siinäkin vielä häntä muistutteli, että huomasit...
0: Etkä muistutellut.
1: Että huomasitko, että
0: unohda, oli... joo. Et kauheeta. Miksi?
1: Nimipäivä eilen.
0: Ei.
1: Missä onnittelut? Eiköhän vielä silloinkaan ole.
0: Hyvä. Me sovittiin sekin sen kanssa, että et saatana onnittele
1: missään
0: sitä.
1: Missähän kohti sit mitä onnitteluja?
0: Mut miksi mitään, niinku, vai mitä, että kun sä laitoit ton, niin sä oikein niinku... Ei sua niin paljon edes kiinnostanut, että mitä muut laittaa. Sä halusit, että se laittaa.
1: Halusin siltä yhdeltä tyypiltä.
0: Sä halusit siltä eniten
1: ja
0: sitä.
1: Ja tiedäks, en ajatellut, että sanon tätä ääneen, mutta eihän nimipäivä nyt ole mikään oikea juhla, myönnään
0: sen.
1: Mä vaan tykkään vetää sen vähän tolleen lekkeriksi ja yli. Mutta mulle se oli oikea hyvä syy saada tää mies nalkkiin.
0: No saitko hänet nalkkiin?
1: No en saanut niitä onnitteluja, mutta ainakin sain taas syy vähän mököttää hänelle.

0: Calvin Harrisin Summer Energyn iltapäivää. Riikka, sinä kuule sinkkunaisena, kun tuolla Helsingin yössäkin juoksentelet ja haet.
1: Huonolla menestyksellä. Niin. Homobaareissa on lähinnä pyörinyt, niin kummakaan, että tässä sinkkuna ollaan.
0: Sä oot muuten aina homobaareissa.
1: Niin. Hmm. Mua pelottaa ilmeisesti miehet nykyään, heteromiehet.
0: Mutta tähän siis johtuu siitä, että sä vietät aika paljon aikaa homomiesten kanssa. Ne on sun kavereita.
1: Kokblokkeja.
0: Mutta sit vaikka et viettäskään, niin mulla on sulle vähän huonoja uutisia.
1: Jaha, mitäs nyt sit taas?
0: Minkä ihmeen takia Suomen pääkaupungissa Helsingissä on äärimmäisen vaikeeta löytää miestä?
1: Noniin, vihdoinko siihen on joku syy ja
0: tähän
1: selitys?
0: Tähän on olemassa syy ja se ei ole se, että on liian vähän viinaa vaan jotain ihan muuta.
1: Okei, no mutta otan minkä tahansa selityksen tälle, koska vaikeeta se on.
0: Billie Eilishin Birds of a Feather ja Mintun Everest, nämä tulee heti seuraavana Energyllä. Sen jälkeen lyödään nämä luvut pöytään. Riikka, ei hyvältä näytä.
1: Apua, toivo on menetetty.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ja se on kooren kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99.

0: Billie Eilishia, Birds of a Feather Energyn iltapäivässä. Hei, maanantai-iltapäivässä me ollaan palattu Riikan kanssa takaisin hihnalle.
1: Hihnalla ollaan taas.
0: Tosi mä jätän sut kyllä perjantaina sit taas, kun mä lähden toiselle lomalle.
1: Niin, ne mut aina jättää hyvin nopeasti.
0: Mut se ei oo helppoa olla sinkkunainen tässä kaupungissa. Mulla on sulle nyt vähän huonoja uutisia.
1: No mitäs vielä huonompaa voi tapahtua?
0: No se on jo itsessään on aika huono uutinen olla sinkkunaisena Helsingissä.
1: Niin, vähän karu yksinäinen kaupunkista loppujen lopuksi olla sinkku.
0: Jossa itse asiassa on 25-34-vuotiaita naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä. Eli tämähän tarkoittaa siis sitä, että niin kuin markkinat
1: ai
0: on vähän heikommat.
1: Eli miehiä ei oikeasti riitä kaikille, jotka sellaisen ehkä haluaisikin.
0: Niin, no, tämä on siis vähän niin kuin silleen, että kun tällä hetkellä on niin kuin vuokrakämppiä tosi paljon vapaana. Niin tää on vähän samantyyppinen juttu, että on paljon myös niinku sinkkunaisia vapaana.
1: Ja vuokrakämppiä on mukaan paljon vapaana ja niitäkään ikinä saa. Ja sit toi, että on niinku vähemmän miehiä kuin naisia. Ja nekin on kaikki sinkut jotain huonoja miehiä.
0: Niin. No tässä onkin.
1: Olet tässä nyt sitten.
0: No mutta tässä onkin nyt just se, että kun säkin haaveilit tuossa yhdessä vaiheessa jostain tämmöisestä vähän hienommasta vuokrakämpästä ja sä et sit saanut sitä.
1: En saanut tietenkään.
0: Niin se on vähän samantyyppinen juttu, eikö se ole?
1: Haaveilisin, että vihdoin olisi joku hyvä poikaystävä, niin en tuu saamaan.
0: No täällä on tämmöinen 80/20 sääntö.
1: 80/20?
0: Joo, mulla tuli vastaan tää tämmöisellä tutkimussivustolla. Ja tässä sanotaan, että 80% naisista kilpailee samoista parhaiksi koetuista 20% miehistä deittisovelluksessa.
1: No niinpä tietysti. Mm.
0: Eli eihän se helppoa ole.
1: Ei, kun sanotaan aina, että meri on täynnä kaloja, niin kyllä toi on joku lätäkkö vesilasi enää, mistä pitää se kultakala noukkia.
0: Joo, ja tää on nimenomaan just Tinder ja Hinge, jos pieni osa miesprofiileista saa valtaosan tykkäyksistä ja matcheista, kun taas suurin osa muista miesprofiileista jää pitkälti huomiotta.
1: No en ole yhtään yllättynyt tosta, mutta tiedä, kun mulla on ollut semmoinen periaate myös, ei voi olla enää ilmeisesti, että ei haluaisi semmoista tyyppiä, joka on ollut jonkun sun tutunkaan tai kaverinkaan tai teekö samoja. Mm. Ei enää voi.
0: Eikö?
1: Jos nyt miehiä on noin vähän ja tiedätkö naisia on näin paljon, kaikki kilpailee samoista, niin sehän on väistämätöntä.
0: Niin.
1: Ja sit se on sharing is caring.
0: Niin. Toisaalta nyt kun mä flippaan tän toistepäin. Että jos sä nyt kuitenkin niinku Miss Suomi-status ihmisenä oot jossain Hinchissä.
1: Mun pitää alkaa käyttää sitä.
0: Niin.
1: Kovat keinot käyttöön.
0: Niin, kyllähän säkin oot varmaan siellä niinku halutuimmassa päivässä. Näin mä haluaisin ainakin
1: no
0: olla.
1: No näin haluaisin, en oo. Kaikki niin pelkää mua.
0: Niin, ja sitten toisaalta niinku, et kun sä oot kertonut mulle tässä tarinan esimerkiksi, taisi olla pääsiäislomalla, kun sä olit Levillä, ja 7 sun eksää oli saman ravintolan.
1: 5, mutta Lapin lisää.
0: Joo, okei. Okay. No, okei, okay, no niitä olikin vaan 5. Niin en mä nyt sit tiedä, että onko se niinku helpoksi tehty kundeillekaan.
1: Niin. Eikö mun pitää nyt ottaa tästä kaikki ilo irti ja ne 20% otan ne kaikki.
0: Saatat kaikki. Kaikki
1: kiitos tänne.
0: Niin. Ne pitää testaa.
1: Mm. Mm. No mutta ei, kun sehän tietää, että he heittää mut sit roskiin. Mä haluan semmosen kunnon naisen eikä tämmöstä.
0: Joo. Ja sit kun se yksi pääsee karkuun, niin sit sä voit mennä alttarille huutaa, että sen piti olla minä.
1: Kyllä. Kaikille niin huudan.
0: Alisa syrjää, sen piti olla minä, mutta aika hullui lukui.
1: Oh.

0: Tässä on David Guetta Energy maanantai-iltapäivää. Me ollaan just ihan just kello 5. Ihan just.
1: Ihan just.
0: No kun mä sanoin se 2 kertaa tossa.
1: Vähän tämmöistä toiston makua.
0: No tää on välillä tällaista, kun ei ole pitkään aikaa juontanut radiossa. Mutta hei, Bibi Rexa, New Religion, Abreuta teipillä tai Rakkaudella. Näitä on tulossa heti 5 jälkeen. Tässä olisi vielä ennen 5 tulossa The Weeknd, I Can't Feel My Face.
1: Ja myöskin tämmönen pelottava trendi tällä hetkellä. Nehän on noi tommoset metalasit, tekoälylasit.
0: Mm.
1: Ja kaiken maailman pervot totta kai pyörii niiden kanssa.
0: Totta kai pyörii.
1: Innostuneet, eihän naiset saa ikinä olla rauhassa, niin nyt vielä tehdään uusia välineitä siihen, että varmasti pääsee joku salakuvailemaan. Mutta mullapa on pommin varma keino, että miten laitetaan tämmöiset pervoilutouhut jäihin ja kaikki livet poikki.
0: Miten Riikka laittaa pervot lasit päässä? Kohta paljastetaan tämäkin, että et miten ne satulan haistelijat ja suikkurunkkarit saakin.
1: Vihdoin kuriin.
0: Mennään tämä kohta. Semmoinen kymppiminsa.

0: Energy.
1: Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Sittari hoitaa.
9: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
8: Sittari hoitaa.
10: Are you ready?
11: Energyn iltapäivä, kello 5.
12: Aika laittaa salakuvaajat roskiin siis.
11: Ja Bibi Rexa, New Religion tässä, ja koot salakuvata. Tai kerrotaan, että miten siltä voi välttyä.

0: kävi rakkaudella.
1: Abreuta teipillä tai rakkaudella. On muuten Anna ollut siis täysin hiljaa noiden keikkojen jälkeen. Ei ole kyllä tullut yhtäkään somejulkaisua.
2: Ei ole näkynyt, ei ole kuulunut. No, onneksi meillä kuuluu täällä.
1: Sori Papi Tapikia ja Becky Cheetah ja Save My Love, Kygo Khalid. Molemmat soitellaan heti nextiin täällä Energylla. Allu ja Riikka takaisin lomilta.
2: Kyllä ollaan. Ja jos joku nyt trendaa isosti, mutta myöskin puhuttaa ja vähän kauhistuttaa, niin tämmöiset meta-AI-lasit. Eli lasit, millä sä pystyt käytännössä kuvaamaan ilman, että jäät siitä hirveän helposti kiinni.
1: Ja nämä on vielä ihan tavallisen näköiset lasit, mutta porukka vaan kuvailee näillä. Ja näistähän on noussut myös meteliä, koska moni vaikuttaja on mainostanut näitä. Kyllä. Siis suomalaiset vaikuttajat on mainostanut näitä. Ja TikTokissa mulla on tullut aika monta ränttiä vastaan, missä ihmiset just nimenomaan valittaa tästä, että hei, näillä salakuvataan. Niin, ja varsinkin naisia.
2: Niin, mitäs tämä salakuvauspuoli? Ja sit siitäkin on myös ollut vahvaa ränttiä, että kun just esimerkiksi Kylie Jennerilta tuli kesällä siis omat tämmöiset
1: AI. Ai, tuli.
2: Ja ne on trendas isosti, mutta aika ristiriitaista, että tommoinen kuumis mimmi sit kauppaa niitä ja sit valitettavasti aika moni käyttää niitä väärin.
1: Niin. Meneekö tämä sit jossain vaiheessa oikeasti siihen, että kun jokaisessa, siis kaikellahan voi periaatteessa kuvata, kaiken pystyy naamioimaan kameraksi, niin kuin tulevaisuudessakin, niin meneekö tämä oikeasti siihen, että kun tullaan johonkin huoneeseen, missä käydään jotain luottamuksellisia asioita, niin vedät ilkosilles ja sit laita noin vaatteet päälle.
2: No niinhän se varmaan tulee menemään. Aktiivisuus, rannekkeet pois
1: niin
2: kaikilta.
1: Mähän varoitin sua tuossa ennen kesää, kun sä olit lähdössä reissuihin sun muuta, että jos sun seuraan ilmestyy tämmösiä niin kuin aurinkolasit päässä olevia miehiä, niin kannattaa olla varovainen, koska kaikki ei todellakaan ole välttämättä sitä, miltä näyttää. Täällä oli australialais nainen varoittanut nimenomaan TikTokissa näistä älylaseista ja joku ukko oli tullut kylään tämän naisen luoksen lasit päässä ja siellä oltiin sitten menty all the way ja ukolla oli edelleen lasit päässä, kun mentiin all the way. Ja nainen oli kuitenkin sitten huomannut miehen käytöksestä, että nyt ei ole kaikki hyvin ja hän sitten niinku tajusi, että okei, tuolla on lasit päässä ja se kuvaa.
2: No saanko sanoa, että niitä AI-laseja on myös semmosia, mitkä näyttää silmälaseilta. Niin jos on oikein ovella perho haluaa olla, niin kannattaa ehkä hankkia mieluummin ne. Ja kyllä voi sanoa senkin, että jos mun luokse joku jäbä tulee, niin kyllä ne aurinkolasit otetaan hyvissä ajoin pois ja pitää katsoa, millaiset silmät sieltä tulee.
1: Miten sitten niinku tavalliset lasit? Onko sulla joku tämmöinen koodi?
2: No nyt alkaa olla koodi, että ei mitään laseja. Mullakin on kunnon turvatarkastukset, sitten tutkitaanpa ja kaikki just ne aktiivisuusrannekkeet sun riisutaan saman tien pois. Mutta onneksi mulla on myös tämmöinen oma pro-tip tähän, että miten sä pystyt suojautumaan tämmöisiltä tekolaseilta.
1: Tekoälylaseilta,
2: jos epäilet, että sua salakuvataan. Niin laita kuule Disney-biisit soimaan, koska Disneyn kaikki biisit, ne on niin tarkkaan varjeltu kaikilta väärinkäytöksiltä, pervoiluilta, että poistuu muuten matskut välittömästi.
1: Ihan pervoiluilta. Miten sä sait pervoiluilta? Mutta siis se on totta. Mm-hmm. Ihan varmasti on, kun sehän menee niin, että jos meillä olisi vaikka mulla ja sulla olisi joku live päällä, TikTok-live tai ihan sama mikä live, ja me soitettaisiin siellä esimerkiksi musiikkia, niin se saattaisi
2: poistua.
1: Se saattaa poistua. Hän saattaa ajaa sen niin kuin yli, että sieltä ei tule mitään. Se saatetaan vaan niin kuin katkaista se lähetys.
2: Kyllä.
1: Niin toi on ihan siis sairaan hyvä. Eli pitäisikö nyt sitten niin kuin jatkossa se, että et sul tulee nyt se ukko sieltä, niin pitäisikö sun vaan laittaa niin kuin Disney-musat soimaan? Kato, mieti tilanne. Siinä ryhdytte hommiin. Ja tää sopisi muutenkin.
2: Jätä vaan lasit päähän.
1: Niin.
2: Ja tiedätkö, mulla on tapana baarin jälkeen se tietty humala, niin mulla tulee semmoinen Disney-biisi humala. Sit lauletaan ja kuunnellaan Disney-biisejä.
3: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Kaigo Khalid, Say My Love, Energyn iltapäivää. Mehän ollaan Riikan kanssa aika juorun janosia.
1: No aika. Todella juorun janosia. Ja miten voi ollakin, että heti kun me jäätiin kesälomalle, niin kaikista isoimmat shokkiuutiset tipahti tuolta musamaailmasta meidän syliin. Eikä päästy tänne kertoa niitä.
0: Käydään koostetusti kohta läpi kesän isoimmat shokkiuutiset. Ja mikä tää yksi kaikista isoin kotimainen shokkiuutinen oli, niin puhutaan siitä kohta.
1: Puhutaan. Meinattiin keskeyttää lomat ja tulla tosiaan takaisin studioon kertoa
0: siis
1: siitä.
0: Monesti kun jengi lähtee kesälomalle, niin ollaan silleen, että jes, eka kesälomapäivä. Meillähän tää tuli silleen, niin kuin sinä päivänä kun loma alkoi, niin me haluttiin silleen, että pitääkö meidän nyt tulla niin kuin takaisin töihin?
1: Joo. No nyt me ollaan täällä, nyt me

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Se on muuten kesällä sattunut ja tapahtunut vaikka ja mitä tuolla viihderintamalla. Ja mua itse asiassa parikin kertaa tuossa kesälomalla harmitti, että mä en ollut tämän lähetyksessä, että vitsi, mä en pääse kertoa näistä asioista.
2: Mua harmitti heti, kun meidän kesäloma alkoi, nimittäin laitoin silloin, se oli perjantai-ilta, ruissi perjantai, niin laitoin alun saman tien sulle viesti, että nyt äkkiä takas studioon, koska mun mielestä koko kesän isoin uutinen lävähti heti siihen alkuun.
1: Heittämällä. Isa Keliot kertoi siis omalla ruissikeikallaan, että hänestä on tullut faija. Tämä oli tapahtunut siis vuorokausi ennen kuin hän kertoi tästä.
2: Kyllä, vauva uutisia, mitä kukaan ei osannut odottaa.
1: Oikeesti didn't see that coming.
2: Ei, miten toi on osattu pitää, tai miten siitä ei mitään vuotanut vihiä mihinkään suuntaan?
1: Mä kans ihmettelin, koska kyllähän osa ihmisistä on tiennyt, mutta siellä on vaan sit ollut niin tiivis ympäristö, että on pystytty pitämään se omassa lähipiirissä. Mutta kyllä meidän pitää Isakieliot saada tänne vieraaksi, niin Ikke saa kertoa vähän, että miten tää faija-elämä on lähtenyt liikenteeseen.
2: Mutta oli
1: mun mielestä heittämällä kesän shokeraavin ja ison uutinen.
2: Mutta myös onnellisin ja ihanin onnittelut Ikelle Energy-iltapäivästä.
1: Toinen Taylor Swift ja Travis Kelcehän meni naimisiin. Tämähän tapahtui siinä niin kuin loppuvaiheessa ennen kuin oltiin jäämässä lomille. Mä sit tosi niinku jälkikäteen rupesin miettimään, että onko tullut mitään tietoa esimerkiksi heidän häämatkoista, niin ei ole niinku oikeastaan mitään. Ja tossa vähän kaivelin äsken, niin he on viettänyt Yellowstone Clubissa. Tää on Montanan osavaltiossa. Tämmönen tosi rauhallinen paikka. Siellä on vietetty aikaa häämatkalla ja sitten Bahamalla on ilmeisesti liikuttu. Tai ainakin väitteitä on olemassa medioissa. Mut ei ole sen kummemmin tullut mitään kuvaa tai mitään. Et mikä on aika yllättävää.
2: Jos jotain on salailtu vielä paremmin kuin tota Ikke vauva-uutista, niin mun mielestä teukan häitä. En ole vieläkään nähnyt, miltä hänen morsiuspukuunsa edes näytti.
1: Totta, siitäkään mitään.
2: Mulla ei ole tullut mitään kuvia niistä häistä.
1: Ne on oikeasti kerännyt kaikki kamerat pois siellä ovella.
2: Mutta ehkä ne jossain kohti tekee jonkun jymypostauksen vielä sieltä, missä paljastetaan kaikki.
1: Toinen, mikä oli yllättävä, niin oli Rihannan yllätyspaluu. Jay-Zillähän oli siis keikka. Tämä oli New Yorkissa Yankee Stadiumilla Reasonable Doubtin keikka. Ja siellä kävi isot starbat lavalla, muun muassa Eminem ja myöskin Rihanna.
2: Kyllä, todellinen yllätyspaluu. Pari biisiä saatiin Ririltä siinä nauttia, mutta ei vielä tehnyt mitään omaa paluujulkistusta sit kuitenkaan.
1: Siis tää on ihan hirveet sanoa, mutta mulla tuli tos kohtaa semmonen fiilis, että oisko parempi, että Rihanna ei enää julkaisisi matskua. Koska tietyllä tavalla mä niinku rakastan sitä Rihannan legasia ja sitä vanhaa matskua. Ja mä mietin, että onko aika ajanut vaan niinku ohi.
2: Niin, onks oltu jo liian pitkää poissa, että ei kannata enää palaa. Mulle tuli myös tää sama mitä en olisi ikinä uskonut, koska mä oon ollut niitä tyyppejä, jotka rummuttaa koko ajan, että no niin, Rihannalta uutta musaa, milloin takas. Mutta nyt on vähän samoilla linjoilla sunkaan. Et korkeintaan ehkä studioon takas.
1: Joo, ja katsotaan, ehkä Rihanna vielä tulee backiin ja toisaalta, että jos hän nyt ilmoittaa, että ensi viikolla on tullut sinkku, niin me otetaan se avusyli vastaan.
2: Antaa
1: tulla. Toinen shokeeraava, siis pyhimys. What the fuck?
2: Onhan tässä vähän nyt tämmösiä keissejäkin valitettavasti joutu. Joo, ja tutkin kyllä kaikki mahdolliset, mitä tähän liittyy. Olin aivan salapoliisina heti, kun tää vyyhti selvisi. Mut ilmeisesti sieltä on nyt kudutkin tullut poistettu levyyhtiön sivuilta kaikki tiedot, kuvat pyhimyksestä. Ja Teflon Brothersan keikkailee ilman pyhimystä nyt.
1: Mikä on jotenkin erikoista, mutta miksei? Kai se toimii niinkin.
2: Ja sitten futiksen MM-kisat totta kai, ja siellä hän eniten kiinnosti, ainakin mua, tämä halftime show.
1: Joo, sama. Justin Bieber oli hyvä veto, mutta mä silti vähän pettyin, kun mä jotenkin odotin jotain muuta. Mä odotin jotain vähän menevämpää. Me saatiin tämä akustinen, oliko se Halleluja?
2: Joo.
1: Niin. Okei, Justin Bieber on aina win, mutta...
2: Kovat nimet kyllä, Madonna, Shakira, BTS sen lisäksi, mutta ei tämä nyt mikään Super Bowl-tasoinen halftime show todellakaan ollut. Mutta Suomi nostettu täältä ja torille voidaan juosta nimittäin BTSin Sugalla. Hän oli Jimmy Vainin suunnittelemat tämmöiset punaiset nahkahousut yllä.
1: Toi on oikeasti ihan crazy.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Zara Larssonin ja Lush Life Energyn iltapäivä. Kävitsä katsoa muuten Zara Larssonin kesällä?
1: En käynyt. Olisin kyllä halunnut. Olin mestoilla Berliinissä silloin, kun Zara Larsson esiintyi, mutta no, se nyt jäi.
0: Okei.
1: Vähän harmittaa.
0: Ehkä sitten myöhemmin. Saksasta ja Berliinistä, kun ruvettiin puhumaan, niin mun kaveri on asunut siellä muutaman vuoden. Ja hänellä on nyt niinku muutto tulossa. Ja me sitten tuossa juteltiin niitä näitä ja sitten ruvettiin puhumaan myöskin tästä muutosta. Ja tämä mun frendi sitten valitteli sitä, että kuinka hirveä homma se muuttaminen siellä Berliinissä on.
1: Hirveämpää kuin muualla.
0: Se on huomattavasti hirveämpää kuin muualla. Se on hirveämpää kuin missään muualla maailmassa. Tai en mä tiedä, Bangladeshissa voi olla ehkä vielä rajumpaa, kun siellä on niin paha liikenne sun muuta. Mutta oota, kun sä kuulet, mitä siellä joutuu tekemään, kun muuttaa.
1: Mulla käy kaikki maailman skenaariot päässä, koska Saksa on outo maa.
0: Saksa on outo, ja tää on shokki ihan kaikille Energyn iltapäivän kuulijoille. Tää oli mulle ihan kauhea shokki, mutta selvii kohta. Mr. Know It All, Teddy Swimski soi. Ja sähän olit muuten Teddy Swimsiin nimenomaan just katsoa.
1: Me oltiin katsoa.
0: No niin, näin se oli. Joo. Tulossa ja sitten Ariana Grande ja We Can Be Friends. Ja muuten perjantain tulee Ariana Granden uusi albumi.
1: Vihdoin!
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
10: Ihan kuin olisi eri universumis.
9: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
11: Todella yhteisöllistä jengiä.
9: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
18: Energy. Hit music only.

0: Ariana Grandeita kuuluu Energyn maanantai-iltapäivässä. Me ollaan jo voiton puolella, Allu ja Riikka, tässä vielä kuuteen asti.
1: Mun frendi on asunut muutaman vuoden Saksassa ja Berliinissä.
0: Berliinissä nimenomaan, joo. Pyörähdin siellä kesällä itsekin.
1: Joo, se on ihan kiva kaupunki. Ja, no tää mun frendi oli nyt sitten muuttamassa tässä kesällä ja hän sitten soitteli munkaan, juteltiin siinä ja hän sitten päivitteli, että kuinka hirveä homma toi muutto oikein on. Ja muuttohan on kova homma, mä ymmärrän sen kyllä. Mutta se ei ole missään niin kova homma kuin Saksassa.
0: Ei apua, nyt siis, sitten.
1: Siis voit sä kuvitella, että Saksassa on yleinen tapa, kun sä muutat, että saatat sun oman keittiön mukaan.
0: Mitä? No niin.
1: Kyllä, ei ole mikään vitsi. Saatat sun keittiön mukaan. Mä puhun nyt siis oikeasti.
0: Että jokainen muuttaa oman keittiön.
1: Kyllä,
0: aina.
1: Kyllä. Saatat sun keittiön mukaan. Ja mä en puhu nyt siitä, että saatat kahvin keittiön mukaan, vaan saatat ne keittiökalusteet.
0: Kaikki kaapit
1: kyllä.
0: Ja tiskikoneet.
1: Kyllä.
0: Onko siellä edes tiskikoneita?
1: On. Saatat ne kaikki mukaan. Ja sitten tulee uusi vuokralainen, joka tuo uudet omat
0: oman
1: kamat.
0: Keittiön.
1: Kyllä.
0: Eli käytännössä, jos haluaisin asua Saksassa, niin mun pitäisi, vaikka haluaisin asua vuokrallakin vaan, niin pitäisi silti ostaa
1: kyllä.
0: oma keittiö.
1: Kyllä.
0: Mikä kulkee aina mun mukana.
1: Tää on yleinen tapa Saksassa näin tehdä.
0: Hei. Mitä jos ei sovi sinne uuteen käppään?
1: No se on, voi. Ota selvää, että sopii.
0: Ja, tossa on mitään järkeä.
1: Tossa ei ole mitään järkeä. Tää kuulostaa ihan jenkkikamalta. Eikä siinä muuten vielä kaikki.
0: No niin.
1: Monessa kämpässä otetaan myöskin oma lattia mukaan. Tää ei oo vitsi. Ei oo vitsi. Mieti tilanne, että sä haluis muuttaa itse.
0: Ethän sä voi muuttaa.
1: Ethän sä voi muuttaa.
0: Minä en osais. Miten sieltä sitä lattia alkaa irrottelemaan ja keittiöä?
1: Mä sanoin, että minä ja sinä kumpikaan meistä ei voisi muuttaa kuin ehkä sen kerran. Ja sitten niinku remppamiehet tulis laittaa lattiat ja keittiö ja sit se on niinku siinä. Siihenhän jäisit sitten.
0: Siis miksei sitten tuolla logiikalla he muuta myös vessaa sieltä aina? Hygienia syystä se vessan pöntö ja suihkuhan mieluummin muuttaisi.
1: Se on muuten jännä, että miksei vessa ole tässä, koska kaiken haastavaa olisikin.
0: Joo, mutta Saksassa ei kyllä missään touhussa mun mielestä hirveästi mitään järkeä. Tosiaan, oltiin siellä yksi viikonloppu viettää Berliinissä. Mentiin karaokeen.
1: Joo.
0: Karaoke-kuppilaan. No ensinnäkin, käteisellä pitäisi maksaa kaikki.
1: Se on muuten jännä. Se toimii vaan käteinen.
0: Kyllä. Joo. Kukaan ei puhu englantia, tai jos puhuu, niin tosi huonosti. No, sitten me saatiin sieltä semmoinen oma yksityinen karaokehuone, mitä pystyi vuokraamaan sieltä mestasta. Ja meidän piti itse viritellä sinne, tiedätkö, tämmöinen maailman kaikkien varmaltaan kasarilta. Näppikset kaikki asennella, yrittää käyttää sitä tietokonetta, joo.
1: Miksi?
0: Niin, koska joo. Saksa. Ja sit hauskinta, me yritettiin laittaa sieltä totta kai Britneyn biisejä karaokejonon itsellemme. Niin tässä näppiksessä ei toiminut Y-kirjain ollenkaan. Nyt me saatiin siinä jossain kohti apua, että hei, onko tämä oikeasti näin, että me ei voida mitään biisejä, missä on Y-kirjain, niin laittaa täältä. Niin sieltä tuli vaan ohjeet, että jättäkö siis totta kai, että Saksassahan kaikki tietää, että Y-kirjain ei toimi missään. Se on kaikkialla Z-näppäin, mistä tulee Y.
1: Eli siellä ei niinku käytetä, siis mitä mitä Z sitten?
0: No se on sitten joku eri näppäin taas.
1: Ei tässä ole.
0: Että se on kuulemma joku yleinen juttu, että sen pystyisi vaihtamaan siellä. Mutta kukaan ei ole ikinä jaksanut tai tehnyt sitä, niin kaikki Saksassa käyttää sitten eri näppäimiä.
1: Joo. Ja sitten A ei olekaan A ja S ei olekaan. Tuossa ei niinku mitään järkeä.
0: Ei kun nimenomaan, eikä tuossa muuttopaktiikassakaan.
1: Niin, että toisaalta mitä voi olettaa maalta, missä pitää ottaa oma keittiö mukaan.

0: Aksel, Kala ja Ares päättelee tämän maanantai-iltapäivän Energyllä.
1: Hyvin me selvittiin.
0: Kyllä me selvittiin, nipin napin.
1: Hiippanappa niukin auki. Se on aina, kun oot 3 viikkoa aivan offlineissa pois, niin ei tää helppo ollut, mutta kiva oli.
0: Mm. Ja huomenna taas, kello 14, me tullaan takaisin Energy-iltapäivä. Allu ja Riikka. Tuosta olisi tulossa vielä 6 jälkeen eniten musaa, muun muassa Harry Stylesia, Aviciita, Teimin palaa, Dua Lipaa, Sabbe, The Bausaa.
1: Ihan kaikkea parasta.
0: Niin, kaikkea parasta. Me jatketaan taas huomenna. Energyn kesäaamus muuten huomenna Lehmosen Janne kello 7.
1: Näin se on. Ja huomiseen.
0: Huomiseen.
1: Ciao.
0: Mou. Moi. Moi. Energy.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Sittari hoitaa.
9: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler-pihvit 389 rasia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes
2: Olsson. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
4: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä manifestoin siitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
11: Kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.

0: Energy.
1: Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
9: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
15: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
16: Ihan kuin olisi eri universumissa.
15: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
17: Todella yhteisöllistä jengiä.
15: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
18: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
4: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Timepieces, ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. VKMD

0: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
1: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
2: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Ah, oh, se on joo, just noin.
1: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arvaa kuule, mie unohi, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Oomi-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
7: Mitä?
6: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
7: Miten kätevää!
6: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
1: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
1: Olsson. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ah, karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Energy. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
3: hittivelho?
2: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
3: hittivelho.
2: Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi
6: Energillä soi.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.